0: igrališta.
1: Rekao je Maletić. Istaknuo je kako su u tijeku javne nabave za izgradnju pješačkih staza u centru Ferdinandovca. Konkretno radi se o stazama u ulici Vladimira Nazora, Augusta Šenoje, Pavlika Miškine i Matije Gubca, na kojima će radovi krenuti ove godine, dok će u ulici Grgura Karlovčana i Gajevoj ulici radovi započeti iduće godine. U pripremi je i nabava za najveći projekt na području Ferdinandovca, za koji je osigurano više od 1 milijun eura, a radi se o projektu Zelena obnova Ferdinandovca, kojim će općina dobiti potpunu novu vizuru. U procesu je ishođenje građevinske dozvole za proširenje plinske mreže, s čijim se radovima planira započeti iduće godine po etapama, a kako ističe načelnik, radi se o skupom projektu koji će se financirati vlastitim općinskim sredstvima uz eventualnu pomoć Ministarstva regionalnog razvoja. U tijeku je nadogradnja zgrade osnovne škole Ferdinandovac kako bi se učenicima osigurala jednosmjenska nastava, a općina je i ove godine osigurala potpore za učenike i studente.
0: Rok za završetak je prije iduće školske godine kompletne. Želja je znači da se do početka ove školske godine osposobi 4-5 učionica da bi mogli učenici krenuti sa nastavom 7. rujna. Makar ako se i to ne uspije, postoji rezervna varijanta za kraći vremenski period. Kad smo već kod škole, počinje i pedagoška i školska godina, uskoro će početi i studenti, odnosno akademska godina, tu isto nastojimo malo pomoći svim tim školarcima. Tradicija je već da im se na početku školske godine pomogne, tako će učenici, odnosno njihovi roditelji u osnovnoj školi svaki dobiti po 40 eura, učenici srednjih škola po 70 eura, dok su za studente će se raspisati natječaj za studentske stipendije u iznosu 100 eura mjesečno po 10 mjeseci. To će se negdje krajem 10. mjeseca vjerojatno raspisati, dok budu već poznati rezultati natječaja na državnom nivou i na županijskom nivou, gdje se može dobiti nešto više novaca, a svi oni koji ne prođu na tim više razina natječajima mogu očekivati od svoje općine barem evo tih 100 eura mjesečno, odnosno 1000 eura ukupno.
1: Rekao je načelnik. Za kraj kolovoza općina je pripremila bogat i raznovrstan program Ferdinandskog pozdrava ljetu, koji počinje već u nedjelju 23. kolovoza i traje do 30. kolovoza.
0: Tradicija je da se u to vrijeme uvijek održava fišijada Dravski kotlić, kao što ste spomenuli, to će biti u nedjelju 23.8. na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi. Za one koji ne znaju, nek probaju samo doći do Ribičkog doma Lipa Greda, dalje će ići putokazi. Ili nek nazovu nekog, nije to prvi puta. Očekujemo priličan broj ekipa, za sad imamo skoro 20 ekipa prijavljenih, možda još 2-3 ekipe da ne pređemo opet tih 20, jer nam onda to predstavlja organizacijski problem, ali i ocjenjivanje, a treba to u krajnjem slučaju sve i pojesti, ali to je uvijek bio najmanji, bio to uvijek najmanji problem.
2: Riješilo se.
0: To kuhanje će krenuti negdje prije podne 9-10 sati, u biti nema nekakav termin za početak, nego je cilj da u 12 sati fiš bude kuhan i spreman za ocjenjivanje i za degustaciju, a nakon toga se nastavlja uz degustaciju i druženje uz tamburaški sastav Avantura.
1: Emisiju Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a cijeli program Ferdinandskog pozdrava ljetu pročitajte na webu Podravskog radija. Općina Đelekovec napravila je važan korak prema većoj sigurnosti u prometu. Potpisan je ugovor s koprivničkom tvrtkom Coming u izvođenju radova na izgradnji nove biciklističko-pješačke staze u ulici Pavla Kvakana. Riječ je o projektu vrijednom gotovo 236 tisuća eura s uključenim PDV-om, kojim će se u prvoj fazi izgraditi dio staze u ukupnoj dužini od oko 1 km. Cilj je povećati sigurnost pješaka i biciklista, a posebno djece, uz državnu cestu D20. Iz općine ističu kako mještani i svi sudionici u prometu ovu stazu očekuju već godinama, a potpisivanjem ugovora konačno su stvoreni uvjeti za početak rada. Projekt će se provoditi u dvije faze. Prva faza obuhvaća radove vrijedne 235.882 eura i 83 centa, a za njihovu provedbu osigurano je sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Laga Podravina kroz program LIDER. Nakon završetka prve faze uslijedit će druga, kojom će se dovršiti cijela planirana trasa. U općini Đelekovec ističu kako je riječ o još jednom projektu usmjerenom na povećanju sigurnosti i kvalitete života mještana. Na području općine Pitomača nastavlja se s uređenjem komunalne infrastrukture i poboljšanjem uvjeta za korisnike javnog prijevoza. Ovih dana postavljene su dvije nove nadstrešnice na autobusnim stajalištima, jedna u centru Pitomače, a druga u Otrovancu. Kako ističu u općini, nove nadstrešnice putnicima će omogućiti ugodnije i sigurnije čekanje autobusa te pružiti zaštitu od kiše i vjetra. Posebno će koristiti učenicima, starijim osobama i ostalim mještanima koji se svakodnevno koriste autobusnim prijevozom. Lovačka udruga Fazan Pitomača upozorila je na pojačanu svakodnevnu migraciju divljači na više prometnica na području općine Pitomača. Ističu kako se divljač učestalo kreće u blizini prometnica koje prolaze uz šume, šumarke i poljoprivredne površine, ali i kroz slabije izgrađene dijelove naselja. Zbog toga je povećan rizik od iznenadnog izlaska divljači na kolnik i naleta vozila. Poseban oprez potreban je na prometnicama između Pitomača i Podravskih Sesveta, Dinjevca, Grabrovnice, Velike Črešnjevice, Male Črešnjevice, Otrovanca, Sedlarice, Turnašice i Lozana. Upozorenje se odnosi na državnu cestu DC2 na dionici od Kladara prema Pitomači do raskrižja s cestom Berek. Iz općine Pitomača pozivaju vozači da na tim dionicama prilagode brzinu i budu posebno oprezni, osobito na nepreglednim dijelovima te uz šumske i poljoprivredne površine. Pravodobnim smanjenjem brzine i povećanom pozornošću moguće je smanjiti rizik od prometnih nesreća, ali i zaštititi divljač. U muzeju grada Đurđevca održana je kreativna likovna muzejska družionica Legenda o picokima i legenda o rogatom konju, kreativni izričaj kroz kolaž. Radionica je s udionicima pružila priliku da kroz razgovor, promatranje i obilazak muzejskih sadržaja upoznaju detaljnije dvije legende koje se prezentiraju u muzeju. Na početku družionice sudionici su se upoznali s pojmom legende, a potom su kroz razgovor i šetnju interpretacijskim centrom Picokijade obnovili znanje o poznatoj legendi o osmanskoj opsadi u tvrde Stari grad. Prisjetili su se hrabrih branitelja, ali i domišljate starice koja je svojim mudrim planom pomogla obraniti utvrdu. U kreativnom dijelu radionice sudionici su se vratili motivima iz ispričanih legendi, te ih pretočili u vlastite likovne radove. Kombinirajući bojice i kolaž prikazali su prizore, svoje doživljaje, asocijacije i ideje potaknute legendama koje su upoznali tijekom družionice. Radionica je tako spojila upoznavanje lokalne kulturne baštine, umjetnosti i narodne predaje s kreativnim dječjim izričajem. Po završetku ovogodišnjih ljetnih družionica, Muzej grada Đurđevca zahvalio je svim mališanima koji su sudjelovali u kreativnim radionicama i zajedničkom druženju te svojom znatiželjom, kreativnošću i željom za učenjem ispunili muzejske prostore radošću, maštovitim idejama i posebnim likovnim radovima.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36, a Đurđevac i njegova okolica nam mjere u ovom trenutku 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: Ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: This is radio. 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohajte se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
1: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
2: A domaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio
3: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
3: Dobro vam jutro. Mate s vama, vi slušate naravno Podravski radio. Evo vrijeme za naše servisne informacije, sve ono što vam može biti važno prije nego što krenete u svoj dan. Provjerit ćemo malo promet, vrijeme, događanja, neke aktualnosti oko nas. Ostanite s nama nekih sljedećih 10 minuta. Krećemo! Petak je 21. kolovoza, pred nama je još jedan ljetni dan. Temperature će biti dobre, ali vrijeme će nam biti onako malo promjenjivo. Naravno, kao svaki petak, očekuju se pomalo pojačan promet na prometnicama, osobito na glavnim cestama prema unutrašnjosti, ali naravno i prema moru. HAK upozorava na veću gustoću prometa tijekom dana, a gužve su moguće posebno u zonama radova, tunela, odmorišta i naplate. Ako putujete prema Zagrebu, na primjer, ili dalje prema moru, računajte da će na autocesti A4 između Popovca i Zagreba istog biti povećan promet, naravno kao i svaki put valjda. Jučer smo napomenjali, lovačka udruga Fazan Pitomača upozorava na pojačanu svakodnevnu migraciju divljači na više prometnica na području općine. Dakle, osobito u jutarnjim i večernjim satima, noga s gasa, oči na cestu, jer divljač može izletiti na kolnik u sekundi. Ako vozite prema Đelekovcu, tamo kreće izgradnja biciklističko-pješačke staze, pa obratite pažnju na privremenu regulaciju i samu zonu radova. Dobro, eto, riješili smo promet, imamo dalje još nekih par stvari, ali idemo malo do glazbe.

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Evo nas natrag. Promjenjivo oblačno danas sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, lokalno su izraženi bljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura za danas ide od između 27 i 32. Trenutno nam je u Đurđevcu i njegovoj okolici 21. Za našu područje piše maksimalac od do maksimalno 32, tako da bi trebalo to biti tamo negdje oko 15 sati kada se očekuje kiša, vjerovali ili ne, ali da, očekujemo kišu oko 15 sati. No dobro, bit će svakako i danas vruće bez obzira na kišu ili ne. Mislim da treba malo kiše i pasti s obzirom na ove sparine zadnjih dana. No dobro, ovako. Danas u našem Đurđevcu imamo nešto zanimljivih događaja, odnosno najzanimljiviji dio je će biti na Trgu Svetog Jurija, kada se nakon, iskreno ne sjećam se nakon koliko godina točno se okuplja opet jedan kultni bend, Cooper Blau, evo, imat će svirku tu u Kaktusu, kaže posljednja zdravica, tako je naslov eventa. Nakon 22 godine Kaktus zatvara jedno poglavlje, a večer će biti posvećena uspomena, emocijama i bendu koji je upravo u Đurđevcu započeo svoju priču. Cooper Blau se nakon dugih godina vraća pred našu publiku, a eto, ako ste večera slobodni, Trg Svetog Jure je definitivno jedno od mjesta na koje vrijedi svratiti. Imamo večeras i događanje i u Koprivnici. Na Zrinskom trgu nastupa Sergej Četković u sklopu završnice ljeta na Zrinskom. Koncert je na otvorenom i ulaz je naravno slobodan. Kad smo već oko nekakvih događaja, imamo tu i naše Bartolovo, udruga vinogradara i voćara Đurđevac, priprema dvodnevno druženje uz stručna predavanja, od klopotec, vino i sve ono što uz Bartolovo tradicionalno i ide. Ako ste planirali vikend provesti u vinogradu ili među prijateljima, evo je to još jedna ideja gdje otići. Za one koji planiraju put prema Pitomači i okolnim prometnicama, još jednom podsjetnik na divljač naravno. Posebno oprezno u dijelovima dana kad je vidljivost nešto slabija.

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijeta,

0: baš danas, jer svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: za svijet oko nas.
1: Evo nas i u ovom našem dijelu. Jedna priča koju sam pronašao djeluje pomalo onako neistinito. Zamislite da pronađete fosil koji je stariji od dinosaura za više od 200 milijuna godina. Upravo takav nalaz sada privlači pažnju znanstvenika. Istraživači su pronašli iznimno rijetko čuvano meko tkivo u fosilu morskog ljiljana, odnosno krinoida. Staro je oko 450 milijuna godina. Kod fosila obično ostanu sačuvani tvrdi dijelovi, primjerice kost, školjka ili oklop, a meko tkivo gotovo nikad. Ovdje su znanstvenici uspjeli pronaći očuvane strukture koje mogu pomoći u razumijevanju kako su ta vrlo stara morska bića izgledala i kako su zapravo živjela. Jedan zanimljiv dio, ti organizmi živjeli su u morima mnogo prije nego što su se pojavili dinosauri. Dakle, dok mi danas raspravljamo o umjetnoj inteligenciji, robotima i tome hoće li čovjek jednog dana živjeti na Marsu, znanstvenici istodobno pokušavaju rekonstruirati život koji je postajao stotinama milijuna godina prije samih nas. Priroda stvarno ima dugu memoriju, a ovaj fosil je jedan mali komadić iz te njegove memorije. Nešto što zvuči daleko, ali moglo bi imati posljedice puno bliže nama. Kineski nacionalni klimatski centar predviđa razvoj vrlo snažnog fenomena El Niño, koji bi prema njihovim procjenama mogao biti jedan od najjačih ikad zabilježenih. El Niño je prirodni klimatski fenomen povezan s neobičajnim zagrijavanjem površinskih voda u središnjem i istočnom dijelu tropskog Pacifika. I kad se tamo promijene temperature mora, posljedice se mogu osjetiti puno, puno šire. Mijenjaju se obrasci oborina, temperature, suša i ekstremnih vremenskih događaja u različitim dijelovima svijeta. To ne znači da možemo reći evo sutra će biti neki El Niño i klima je nešto će se desiti. Klima je puno složenija od toga, ali upravo zato klimatolozi takve pojave prate mjesecima unaprijed, jer kad se ocean zagrije na ogromnom području, atmosfera reagira. A kad ona reagira, posljedice mogu biti udaljene tisućama kilometara. Kineski stručnjaci sada upozoravaju da bi nadolazeći El Niño mogao biti iznimno snažan i zanimljivo, to dolazi u trenutku kad se Europa već suočava s ozbiljnim posljedicama ekstremnog vremena. Sve češće čujemo priče o požarima, sušama i velikim vrućinama. Reuters danas donosi zanimljivu analizu prema kojoj bi vremenske štete u Europi mogle snažno opteretiti gospodarstvo i javne proračune. Posebno je pogođena Južna Europa. Problem nije samo u tome što je ljudima vruće, nego zbog ekstremnih temperatura strada usjev, to znači manje hrane. Ako požar unište šume i kuće, nastaje ogromna materijalna šteta. Ako suše smanje razinu vode, a smanjuju, problemi se pojavljuju u energetici, poljoprivredi i prometu. Čitali smo neki dan, odnosno mislim da je to bilo prošli tjedan, o gašenju nekih elektrana zbog manjka vode. A onda dolazi još jedan problem. Ko sve to plaća? Dio štete pokriju osiguravajuće društvo, ali veliki dio ostaje na građanima naravno. Zato klimatske promjene više nisu samo tema za znanstvenike, one postaju pitanje novca. Koliko ćemo plaćati hranu, osiguranje, energiju, obnovu nakon ekstremnih vremenskih događanja i tako. Da, dobro, malo crne teme, ali da, idemo se malo raspoložiti uz glazbu.

0: Minute za svijet oko nas.
1: Postoji jedna kompanija za koju vjerojatno niste čuli, zove se Etched. Bavi se razvojem čipova namijenjenih umjetnoj inteligenciji i sad dolazi brojka. Vrijednost te kompanije popela se na oko 21 milijardu američkih dolara. I to nakon što se njezina procjena vrijednosti više nego udvostručila u manje od mjesec dana. Zašto? Zato što se u svijetu tehnologije vodi velika utrka oko toga tko će napraviti najbolje i najbrže čipove za umjetnu inteligenciju. Jer AI nije samo softver. Iza svakog razgovora s umjetnom inteligencijom, svake slike koju generira računalo i svakog modela koji nešto izračunava, stoje ogromni podatkovni centri i još važnije, ogromna količina računalne snage. Za tu računalnu snagu trebaju čipovi. Zato se danas milijarde ulažu u kompanije koje proizvode tehnologiju koja obično korisniku često nije ni vidljiva. I zanimljivo je koliko brzo taj novac raste. Prije samo nekoliko godina umjetna inteligencija bila uglavnom tema tehnološke konferencije. Danas kompanije vrijedne desetke milijardi dolara niču upravo oko infrastrukture koja će pokretati AI. Ukratko, nije više pitanje samo tko ima najbolji chatbot, pitanje je tko ima najbolji čip, najbolji podatkovni centar i dovoljno energije da sve to pokrene. Zamislite koje postrojenje treba da sve to pokreće. Idemo malo do Marsa, ovaj put doslovno. Mars ima dva mala mjeseca, Phobos i Deimos. Dok je Phobos nešto poznati, Deimos je dugo bio svojevrsna zagonetka. Nova istraživanja sugeriraju da je Deimos vjerojatno pretrpio veliki udar u prošlosti. Na njegovoj površini nalazi se veliki krater, a nova analiza pokušava objasniti kako je taj udar oblikovao dio njegove današnje strukture. Još zanimljivije što istraživanja sugeriraju da je Deimos vrlo porozan i da bi po svojoj strukturi mogao nalikovati velikoj hrpi labavo povezanog materijala. Drugim riječima, nije to neka kompaktna svemirska kugla kakvu bismo možda zamišljali, više kao golema nakupina kamenja i prašine koju zajedno drži gravitacija. Takvi objekti znanstvenicima su posebno zanimljivi jer mogu pomoći u razumijevanju kako su nastala manja tijela sunčevog sustava. Dakle, iako nam je Deimos izgleda kao mala točkica pored Marsa, njegova prošlost može pričati veliku priču o tome kako se naš sunčev sustav formirao. Eto, zanimljivost. Pogled prema zanimljivosti u sportu, nije nogomet, nije košarka, nije rukomet, nije vaterpolo, nego je ovaj put biciklizam. Sutra, 22. kolovoza, iz Monaka kreće Vuelta España, jedna od tri najveće biciklističke utrke na svijetu. U središtu pažnje bit će Slovenac, Tadej Pogačar. On već ima pobjedu, 5 pobjeda na Tour de France, osvojio je Giro d'Italia, a sada pokušava osvojiti i Vuelu. Ako uspije, pridružit će se vrlo malom društvu biciklista koji su tijekom karijere osvojili sva tri velika Grand Toura, Tour de France, Giro d'Italia i Vuelta España. Zanimljivo je da je Vuelta jedini od ta tri natjecanja koji Pogačar još nema u svojoj zbirci, ali nije jednostavno. Nakon Tour de France nema beskonačno vremena za oporavak, a pred njim su kasnije još svjetsko prvenstvo, europsko prvenstvo i Il Lombardia. Zato će biti zanimljivo vidjeti hoće li pokušati odmah napasti pobjedu ili će utrku voziti pametnije i čuvati energiju. U svakom slučaju, biciklistički svijet od sutra gleda prema Španjolskoj.

0: U svijet oko nas.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
0: Podravski radio.
3: This is Radio 87.6.
4: Everybody be cool. You be cool.
5: Da.
6: Pohvalite se.
5: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
6: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
4: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš od 20. do 23. kolovoza uživajte u finom doručku, idealnom za savršen početak dana, te otkrijte posebnu ponudu jela za vrijeme trajanja renesansnog festivala. Uživajte u ukusnim jelima na žlicu, juhi od hajdine kaše i vrganja, grahu na podravski, pivskom gulašu, te paprikašu od divljači sa širokim rezancima. U ponudi pronađite i piletinu u pivskom tijestu uz povrće sa žara, rolano carsko meso s ječmenom kašom, teletinu i krumpir na pekarski, pitu sa sirom i korama od koprive, zlevanku s pekmezom od šljiva te druga ukusna jela. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
5: Podravski radio. Uhvatite ljetni ritam. Ljetni radio.
6: 7 sati, idemo na prve današnje vijesti.
5: Vijesti.
6: Dobro vam jutro. Kod tijelo nestalog talijanskog državljanina pronađeno je u moru kod Novalje, dok su u odvojenoj akciji kod otoka Paga spašene tri osobe, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Dojava o nestanku talijanskog državljanina zaprimljena je u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u 18.39 preko policijske postaje Novalja. Policija već tragala za njim na kopnenom dijelu otoka Paga na širem području Novalje. U potragu su se uključili službenici ispostave lučke kapetanije Karlobag, koji su isplovili prema uvali Caska jugoistočno od Novalje. Prema informacijama njegovih poznanika, nestali je odande krenuo u najmjenim jet skijem. Nakon dugih 18 sati u petak ujutro završila je saborska rasprava u kojoj je oporba

0: optuživala vladajuće za pogodovanje kriminalnim radnjama vezanim uz odlaganje štetnog otpada na gospićkom području, a oni joj uzvraćali da širi paniku i koristi to pitanje za prikupljanje političkih bodova. Izvanredna sjednica Sabora sazvana je na zahtjev predsjednika Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Predložio je 4 zaključka kojima traži hitnu sanaciju odlagališta i stalni nadzor podzemnih voda uz redovito izvještavanje Sabora. Vlada bi u roku od 3 dana trebala primiti predstavnike građana, a u roku od 15 dana imenovati glavnog državnog inspektora. Državni inspektorat trebao bi odmah početi nadzor svih sumnjivih odlagališta u Hrvatskoj, te u roku od 3 mjeseca izvijestiti Sabor u rezultatima. Nakon sunčanog i vrlo vrućeg četvrtka u Hrvatskoj će tijekom noći i u petak zahvatiti promjena vremena. Biće promjenjivo i većinom manje toplo uz kišu i lokalno obilna pljuskova s grmljavinom, a moguće i olujno nevrijeme. Duž pruge Vinkovci i Tovarnik tijekom kasnih poslijepodnevnih sati i u četvrtak došlo je do više požara zbog čega je njome i prekinut promet, a tajnik stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije Ivan Kubiček istaknuo je da su sve raspoložive snage vatrogasaca upućene na teren. Požar je uspješno ostavljen pod kontrolu zahvaljujući brzoj reakciji javne vatrogasne postrojbe Vinkovci i lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava iz svih općina duž trase. Međutim, željeznički promet između Vinkovaca i Tovarnika do daljnjeg je u prekidu, rekao je Kubiček. Malo nakon 15 sati policija zaprimila dojavu da je nepoznata muška osoba od djelatnika zaštitarske službe koji je čuvao objekt u Novoj Mokošici otuđio vatreno oružje i vozilom pobjegao s mjesta događaja. Policija objavila da su na teren odmah upućene sve raspoložive policijske snage. Vozilo kojim se muškarac kretao je vrlo brzo pronađeno, parkirano u blizini mjesta Slano i u njemu je na mjestu vozača pronađena mrtva muška osoba. Promet se odvija jednim prometnim trakom zbog očevida. U srcu turističke sezone broj prekršaja na moru raste. Lučka kapetanija u sklopu akcije Sigurna plovidba s ukupno 5 plovila provodila je pojačani nadzor u šibenskom akvatoriju. Kapetanija osim dokumenata i iznajmljivanja plovila kontrolira brzinu, ali i način privezanja u uvalama. Broj onih koji su ovog ljeta u šibenskom akvatoriju uhvaćeni u prekršaju podjednak je onom od lani. Kazne su od 400 pa do 6000 eura. Kad su ljudi susretljivi i kad shvate, vidjeli ste da ljudi ne znaju s pravilnikom. Oni su voljni platiti, mi to uvijek sankcioniramo u principu s minimalnom kaznom, ističe lučki kapetan Ante Gović. Državna inspekcija zapečatila je najveći ilegalni kamp u Dragama kod Pakoštana. Od sredine travnja do sredine kolovoza inspektori su obavili 2069 nadzora, pri čemu su otkrili 8 nelegalnih kampova. Kazne za ilegalne iznajmljivače iznose ukupno 142 tisuće eura, a oduzima im se i nezakonito stečena imovina. Povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner ocijenio je četvrtak Hrvatsku predvodnicom u Europskoj uniji u provedbi EES-a na graničnim prelazima. Predstavljajući taj sustav zajedno s hrvatskim ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem u Splitskoj zračnoj luci. Iz sporta posljednji domaći izazov u kvalifikacijama za konferencijsku ligu Hajduk je položio s prolaznom ocjenom. S 2-2 Splićani putuju na gostovanje. Ipak potencijalni problem za uzvrat je crveni karton Adriona Pajazitija. Veliko Slavije već se spremalo na poljudu koji je bio fantastično ispunjen i raspoložen tijekom cijele utakmice, a onda je u 5. minuti sudačke nadoknade Diaba Fadiga utišao Split i uništio velike nade o prednosti pred uzvratu Poljskoj. Hajduk je tako ponovno pod ko zna koji puta posrnuo u posljednjim trenucima utakmice. Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, najviša dnevna temperatura 27 do 32, a Đurđevac i njegova okolica namire 21 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti. Susi.
2: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
5: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
8: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
9: Imaš traktora za prodati?
10: Viška kukuruza?
9: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
11: Napiši tri oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
9: Jednostavno, brzo i povoljno.
11: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
12: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
11: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
12: Prodaj.
11: Kupi.
12: Ponudi.
11: Uz dopisnice Podravskog radija.
13: Dragi ljubitelji dobre kapljice, domaće hrane i vinogradarske tradicije, Bartolovo 2026. stiže u Čepelovac i Budrovac. U petak 21. kolovoza od 19 sati u kleti obitelji Šostarec u Budrovcu očekuju vas stručna predavanja o zlatnoj žutici i podrumarstvu. A u subotu 22. kolovoza od 17 sati sedi velika proslava Bartolova. Tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drosophiliusa Čepelovečko-Budrovečkog biskupa Branka Patačka. Bogata vinska i gastronomska ponuda te fešta uz tamburašku glazbu tamburaškog sastava u prolazu. Druženje se nastavlja u kleti obitelji Grganja u Čepelovcu na Čepelovečkom bregu 146. Dođite, nazdravimo tradiciji i uživajmo zajedno.
5: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
3: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Tražite tortu koja oduzima dah.
7: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
6: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
7: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
6: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
7: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
6: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
7: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
8: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata.
7: Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati.
1: Novi tečaj u autoškoli Autoklub Đurđevac počinje 24. kolovoza. Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu. Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu. Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099 422 0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099 422 0006. Osigurevozilo.hr.
7: Podravski radio.
9: Sedam sati i 16 minuta, kao što smo još sinoć najavili, nastavljamo dalje s željama i pozdravima za naše drage mladence, za Magdalenu i za Nevena.
10: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
9: Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca vam žele Goran, Maja i Kiara.

Danas je dan kada se snovi ostvaraju, kada se srca povezuju i kada se ljubav slavi u svom sjaju. Čestitamo vam na početku vaše vječne ljubavne priče. Goran, Maja i Kiara.

0: online prodaji na ulaznice.hr, na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Podravski radio. Vijesti.
5: Dobro jutro vijestima. Do 3.21 trajala je noćas u Hrvatskom saboru izvanredna sjednica sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi nije manjkalo ni međusobnih optužbi i uvreda. Sjednica se nastavlja danas u 9.30 iznošenjem stajališta po klubovima, a za 10.30 predviđeno je glasanje. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u zahtjev za održavanje izvanredne saborske sjednice predložio je 4 zaključka zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. Na riječkom području dalje traje sušno razdoblje i hidrometeorološke prilike su nepovoljne. Unatoč preporukama za štednju pitke vode, izdašnost Zvira, najvećeg izvora iz kojeg se opskrbljuju Rijeka i okolica, posljednjih je dana značajno opala. Još krajem prošlog tjedna grad Rijeka uveo je mjeru štednje vode u gradskom sustavu, ali i pozvao građane na dodatno racionaliziranje potrošnje vode. Iako još nema

0: Po službene odluke, splitski umirovljenici ugorčeni su zbog najavljenog poskupljenja smještaja u domovima za starije. Za mnoge bi, upozoravaju, veći računi mogli biti ozbiljan udar na umirovljenički džep. Neki će morati odustati od smještaja, a malo tko ima drugo rješenje. Umjesto 710 jednokrevetna soba u splitskom domu za starije, buduće bi treba, tvrde umirovljenici, mogla stajati 200 eura više, za većinu korisnika previše. Tijelo nestalog talijanskog državljanina pronađeno je u moru kod Novalje, dok su u odvojenoj akciji kod otoka Paga spašene tri osobe, izvijestilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Dojava o nestanku talijanskog državljanina zaprimljena je u nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u 18:39 preko policijske postaje Novalja. Policija je već tragala za njim na kopnenom dijelu otoka Paga na širem području Novalje. U potragu su uključili i službenici ispostave lučke kapetanije Karlobag, koji su isplovili prema uvali Caska, jugoistočno od Novalje. Policija je 19:49 izvijestila da je njegovo tijelo pronađeno nedaleko od mjesta nestanka, nakon čega je akcija traganja završena. Daljnje postupanje u nadležnosti je policije. Duž pruge Vinkovci-Tovarnik tijekom kasnih poslijepodnevnih sati u četvrtak došlo je do više požara, zbog čega je njome i prekinut promet, a tajnik stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije Ivan Kubiček istaknuo je da su sve raspoložive snage vatrogasaca upućene na teren. Požar je uspješno stavljen pod kontrolu zahvaljujući brzoj reakciji javne vatrogasne postrojbe Vinkovci i lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava iz svih općina duž trase. Međutim, željeznički promet između Vinkovaca i Tovarnika do daljnjeg je u prekidu, rekao je Kubiček. Rumunjski borbeni zrakoplov F-16 u četvrtak je uništio pomorski dron napunjen eksplozivom blizu plinske platforme Neptun Alfa u Crnom moru. Trgovački brod prijavio je plutajuću bespilotnu letjelicu u jutarnjim satima kod platforme udaljene 148 km istočno od crnomorske luke Konstanta. Nakon dojave poletjela su dva borbena zrakoplova F-16, od kojih je jedan pogodio i uništio bespilotno plovilo. U četvrtak je kroz Hormuški tjesnac prošlo 7 brodova koji prevoze sirovine, što je upola manje nego prethodnog dana. Podaci su servisa za praćenje brodova Plel, koji zrcale zabrinutost za sigurnost pomorskog prometa na Bliskom istoku. Iz sporta, Rijeka je poražena s 2-0 na gostovanju kod danskog Midtjyllanda u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Domaćine je u vodstvo doveo Cho, a na samom početku drugog poluvremena na 2-0 povisio Johansen, koji je ušao u igru nakon odmora. Nakon drugog pogotka pao je malo tempo, a momčad Matija Šakeka nije imala pravu ideju kako zabiti barem jedan gol. Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimica kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 27 do 32, Đurđevac i njegova okolica na mjere 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.
2: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
3: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
4: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
5: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
2: Općina Ferdinandovac i udruge s područja općine pozivaju vas na tradicionalnu fišijadu Dravski kotlić, koja će se održati u nedjelju 23. kolovoza na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi u Lepoj Gredi. Degustacija fiša započinje nakon 12 sati, a za dobro raspoloženje pobrinut će se tamburaški sastav Avantura. Svi ste dobrodošli! Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
6: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina. Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina. Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje, uštedite vrijeme i novac, nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr, povoljnije osiguranje počinje ovdje, 099-422-0006, osigurevozilo.hr.
9: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
5: Podravski radio.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
10: Svim uzvanicima, obitelji Golubić i Rođak, lijep rovod u svatovima žele striko Damir i strina Željka.

Magdalena i Neven, danas slavimo vašu ljubav. Neka bude poput najljepšeg cvijeta koji cvijeta u vašim srcima. Žele vam Adela, Ivan, Filip i Klaudija.

Dragi Nena i Megi, želim vam od srca puno ljubavi, sreće i veselja u vašem zajedničkom životu. Neka vam svaki dan bude ispunjen zagrljajima, smijehom i lijepim trenucima. Budite uvijek jedno uz drugo i volite se najviše na svijetu. To vam želi beba Kiara.

Naša Magdalena, uživaj u ovoj pjesmi. Neka te podsjeti da ćeš uvijek imati svoje mjesto u našem domu i našim srcima. Tvoj mama i tata.

0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Podravski radio.
6: 9. sat, idemo na prve vijesti Podravskog radija.
5: Vijesti Podravskog radija.
6: Dobar dan na vijestima. Udruga vinogradara i voćara Đurđevac za sebe ima niz aktivnosti i uspjeha, a od veljače vodi novi predsjednik Matija Vugrinčić. U proteklom razdoblju udruga je nastavila s brojnim aktivnostima usmjerenima na promociju đurđevačkog vinogorja i očuvanje vinogradarske tradicije. Među najvažnijim događajima bila je izložba Vina Đurđevo 2026. na kojoj je prikupljen rekordan broj uzoraka vina uz veliki odaziv posjetitelja i ljubitelja vina.
7: Odradili smo vrlo uspješnu izložbu vina Đurđevo 2026. godinu, na kojoj su prikupljeni rekordan broj uzoraka, čak 417, koja je privukla veliki broj posjetitelja, ljubitelja dobre vinske kapljice. Na samom početku moram se zahvaliti svojem timu ljudi, to su članovi upravnog i nadzornog odbora, te svima članovima udruge vinogradara koji nesebično sebe daju, odvajaju svoje slobodno vrijeme i to su zbilja dečke na koje sam ja izuzetno ponosen. Ako treba za udrugo delati tuso i zbilja čast mi je imati takvu ekipu oko sebe i još jedan put puno, puno hvala članovima upravnog nadzornog odbora, a i svima članovima koji se trude da se to naše đurđevečko vinogorje promiče u najboljem svjetlu. A posebice, kaj je važno za spomenuti, je to da smo imali preseljenje inventara u privremene nove prostorije udruge. Udruga je smještena u gornju salu Prijateljske lovačke udruge Jelen Đurđevac, kojoj velika hvala što su nas primili, prihvatili svoje prostorije, te zajedno sa lovačkom udrugom Prijateljski i Pajdaški surađujemo. Cilj nam je i tendencija bila da se povežemo sa svima udrugama s područja grada Đurđevca, kao i kreativnim pojedincima. Svi su dobrodošli i znači zbilja težimo te jednopodobnosti u suradnji svih udruga. Možemo se isto ponositi da smo privukli i dosta veliki broj mladih članova, kaj nas čine dosta isto gizdavima, da vidimo da to našu tradiciju vinogradarstva, znači da se bude održalo usprkos svima poteškoćama.
6: Rekao je Vugrinčić za Podravski radio. Članovi udruge tijekom

0: godine sudjelovali su na brojnim izložbama vina na području Podravine i okolnih županija, gdje su ostvarili zapažene rezultate. Pred đurđevačkim vinogradarima sada je jedan od najvažnijih tradicionalnih događaja Bartolovo, koje će se ove godine prvi put održati kroz dvodnevni program. Prvi dan, petak 21. kolovoza, bit će posvećen stručnim predavanjima i edukaciji vinogradara s početkom u 19 sati.
1: Stručna predavanja obuhvatit će aktualne teme o suzbijanju amečkova cvrčka, djelatnika savjetodavne službe, tu je znači naš isto član upravnog odbora Leon Golub, te nam dolazi isto i gospođa Željkica Oštrkapa Međurečan. Znači, cilj nam je ovim edukacijama i predavanjima formirati što bolje i kvalitetnije naše članove, kako da se što efikasnije bore, kako sa problemom zlatne žutice vinove loze, ali i sa svim problemima u vinogradarstvu. Zatim naslijedi taj dan i još jedno vrlo, možemo reći, zanimljivo i interesantno predavanje gospodina Hrvoja Augusta o temama iz domene podrumarstva vinarstva. Gospodin Hrvoj August je priznati i cijenjeni stručnjak u svijetu vinarstva, dugogodišnji je djelatnik tvrtke Irex Arome i čovjek od kojega, pogotovo mi hobisti, možemo puno toga naučiti. Predavanje će se održati u vinogradu obitelji Šostarec, Budrovec, Cirik, broj 104. Znači, svi ste dobrodošli i ovim putem isto velika hvala obitelji Šostarec i našemu članu upravnog odbora Jurici Petiju, jer to je njegov tas, kada ga je malo i nabrkal i natental da je ustupil svoj vinograd i svoju klet za potrebe ovoga predavanja. Znači, svi koji ste zainteresirani čuti nekaj novoga, slobodno dođite u petak 21.8. u vinograd obitelji Šostarec na naša stručna predavanja.
0: Istaknuo je, drugi dan Bartolova, subota 22. kolovoza, donosi tradicionalno druženje vinogradara u vinogradu obitelji Grganja s početkom u 17 sati, bit će postavljen klopotec koji je jedan od najprepoznatljivijih simbola Bartolova i najava skore berbe. Ceremoniju postavljanja klopoca vodit će čepelovečko-budrovički biskup Branko Patačko, dok će za glazbeni dio programa biti zadužen tamburaški sastav u prolazu. Posjetitelje očekuje i bogata enogastronomska ponuda, a organizatori pritom podsjećaju na važnost očuvanja običaja koji su generacijama bili dio života đurđevačkih vinogradara, a Bartolovo upravo je jedna od prigoda kada se ta tradicija nastavlja i prenosi na nove generacije. Svečanim otvorenjem počelo je 19. izdanje Renesansnog festivala Hrvatske top manifestacije, koja je Koprivničke bedeme pretvorila u jednu od najvećih europskih srednjovjekovnih kulisa. Bogat program trajat će sve do nedjelje, a posjetitelje kojih se očekuje nekoliko desetaka tisuća osvojit će autentičan doživljaj renesanse uz glavnu temu koja je ove godine higijena. Na jednom mjestu kupit će se tako više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja, a duh kasnog srednjeg vijeka bit će oživljen kroz viteške borbe i turnire, mačevanja, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce i velik sajam starih obrta. Tu su i brojni međunarodni izvođači, atraktivne borbe, konjički program, radionice, pomno smišljeni sadržaj za djecu i odrasle. Službeno otvorenje okupilo je domaće viteške skupine i obrtnike uz nastupe koprivničkih mališana, a direktorica turističke zajednice grada Koprivnice, Lana Miletić, tim je povodom zahvalila svim sudionicima i posjetiteljima, svima onima koji su na neki način uključeni u ovu veliku priču. U sličnom tonu nastavio je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, zahvalivši organizatorima, odnosno gradu Koprivnici i gradskoj turističkoj zajednici. Potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić zahvalio je pak direktorici turističke zajednice i njenom malom timu, ali i svim obrtnicima i udrugama. Spomenimo da se program Onaj suvremeni ove godine za vrijeme trajanja festivala održava i izvan bedema. U sklopu Ljeta na Zrinskom u gradskom parku postavljen je bistro u parku koji će raditi do kasnih noćnih sati, a u subotu na Zrinskom trgu očekuju nas i koncerti. Za dobru atmosferu u središtu grada u petak će se pobrinuti Sergej Četković, a u subotu Prljavo kazalište. Oba koncerta počinju u 22 sata. U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndać u Kloštru Podravskom održat će se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Festival će okupiti likovne umjetnike i zaljubljenike u stvaralaštvo, a posjetitelji će tijekom dana moći pratiti nastajanje novih radova, upoznati autore i razgovarati s njima o njihovom stvaralaštvu. Posebno mjesto u programu zauzima outdoor izložba slika autora koji sudjeluju na festivalu. Posjetitelji će tako u prirodnom, otvorenom prostoru moći razgledati njihove radove, upoznati različite stilove i tehnike, te ako ih neki rad posebno privuče, dogovoriti kupnju slike izravno s autorom. Jedan od posebnih sadržaja ovogodišnjeg festivala bit će i kreativna likovna radionica Pljesak u boji koju će voditi Josip Živko. Sudionici će se upoznati s ovom zanimljivom likovnom tehnikom te izraditi vlastiti rad koristeći pjesak u različitim bojama. Za sudjelovanje nije potrebno prethodno likovno iskustvo. Radionica je namijenjena i djeci i odraslima koji žele isprobati nešto drugačije, kreativno provesti vrijeme i upoznati novi način likovnog izražavanja. Informacije o prijavama možete pronaći na webu Podravskog radija. Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura, ukupne vrijednosti 304.599 eura i 15 centi, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Projekt će se provoditi u razdoblju od 27. srpnja do 27. srpnja 2029. godine, odnosno tijekom 36 mjeseci. O cilju projekta i provedbi govorila je za Podravski radio vršiteljica dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Federber.
2: Što se tiče samog cilja projekta, to je svakako unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničnih materijala i aktivnosti, te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je prije svega usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina te osobe s invaliditetom. A kroz projektne aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja naše županije. Jedna od najvažnijih aktivnosti, ono po čemu je poseban ovaj vrijedan projekt, bit će nabava i opremanje bibliokombija, koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijsko-informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionarne knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanje tog bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezivati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnom tehnologijom i međusobnim povezivanjem.
0: Zaključila je Federber.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, a lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 25 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. 87.6 i ovog ljeta. Najslušaniji Podravski radio. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova, stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
3: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
6: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
8: Držim tortu, ne brini ništa.
7: Ne! Bakina rođendanska torta!
8: Gotovi smo.
7: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
9: Halo, slatka Danijela, izvolite.
7: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
9: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
8: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
10: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
11: U sklopu Summer Cock Festivala u etnoselu Đurđevac u nedjelju 23. kolovoza od 20 sati čeka vas pečenjak party, večer dobre glazbe, druženja, fine klope i pravog ljetnog štimunga. Za dobru atmosferu pobrinut će se Dangube, a mi se brinemo da pečenjaka ne nedostaje. Okupite ekipu, dođite gladni i raspoloženi. Vidimo se na pečenjak partiju. Ove subote na ŠRC-u Vlado Leščan Tuspe od 17 sati i 30 minuta odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica prvog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Daruvara. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu picokima da ostvare što bolji rezultat u novoj sezoni.
12: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
13: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
14: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Podravski radio.
4: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
0: Sinovima Damiru i Vladi te snahama Željkici i Katici lijep rod u svatovima želi baka Marija.

Draga Seka, zauvijek ćeš imati posebno mjesto u mom srcu. Hvala ti što si me uvijek nasmijala kada mi je bilo teško. Tvoja Maggie.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
2: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
3: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
5: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
2: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
5: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
2: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
5: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Općina Ferdinandovac i udruge s područja općine pozivaju vas na tradicionalnu fišijadu Dravski kotlić, koja će se održati u nedjelju 23. kolovoza na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi u Lepoj Gredi. Degustacija fiša započinje nakon 12 sati, a za dobro raspoloženje pobrinut će se tamburaški sastav Avantura. Svi ste dobrodošli!
6: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet! Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Termodom Pitomača. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema.

0: Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađitadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Podravski radio.

0: Ruski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
1: Dobro na danu vijestima. Vlada Republike Hrvatske odobrila je žurnu financijsku pomoć od 20 milijuna eura gradu Omišu za ublažavanje i sanaciju posljedica razornog požara koji je pogodio to područje. Najavljena je i dodatna potraga kada se utvrde konačni razmjeri štete koja se preliminarno procjenjuje na čak 110 milijuna eura. O pomoći tijeku sanacije i stanju u Omišu govorio gradonačelnik Omiša Zvonko Močić. Financijska pomoć vlade, kažem, više od onoga što je očekivao, te ističe kako će im iznimno pomoći. Ovo je žurna pomoć, tako da je ovo više od svih mojih očekivanja. Ovo je vrlo ozbiljna svota koja će nama iznimno pomoći. Osim toga, ostaje običanje vlade da će ona na izravan i neizravan način pomoći u saniranju svega ovoga što se dogodilo, rekao gradonačelnik Omiša Zvonko Močić. Uključit će se sva ministarstva, svaki u svom dijelu odgovornosti, od oslobođenja različitih poreznih davanja do svake druge pomoći ljudima koji su nastradali. U policijskoj postaji Drniš provedeno je kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjom državljankom Kanade osumnjičenom za počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičena 28-godišnjakinja zajedno s 30-godišnjakom i 31-godišnjakinjom svi državljani Kanade. U ponedjeljak sa 17. kolovoza u poslijepodnevnim satima u mjestu Bobodol uz makadamsko ugibalište otvorenim plamenom izazvala požar, uslijed čega je izgorjela suha trava i nisko rastinje na površini od 15 puta 3 metra. Izvanredna sjednica Hrvatskog sabora sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Lici nastavljena jutros iznošenjem stajališta saborskih klubova. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a jučerašnju je gotovo 18-satnoj raspravi nije nedostajalo međusobnih optužbi i uvreda. Za 10.30 predviđeno je glasanje o zaključcima. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović uz zahtjev za održavanje izvanredne saborske sjednice predložio je 4 zaključka zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. Na riječkom području i dalje traje sušno razdoblje i hidrometeorološke prilike su nepovoljne. Unatoč preporukama za štednju pitke vode, izdašnost Zvira, najvećeg izvora iz kojeg se opskrbljuju Rijeka i okolica, posljednjih je dana značajno opala. Još krajem prošlog tjedna grad Rijeka uveo je mjere štednje vode u gradskom sustavu, ali i pozvao građane na dodatno racionaliziranje potrošnje vode. Iako još nema službene odluke, splitski umirovljenici ogorčeni su zbog najavljenog poskupljenja smještaja u domovima za starije. Za mnoge bi, upozoravaju, veći računi mogli biti ozbiljan udar na umirovljenički džep. Neki će morati odustati od smještaja, a malo tko ima drugo rješenje. Snažno nevrijeme pogodilo je

0: Sjever Italije, u pokrajini Bergamo, vatrogasci su evakuirali oko 250 ljudi iz kampa kojemu je prijetio odron s jedne i izljevanje nabujalog potoka s druge strane. Na terenu su spasalačke ekipe, tehnička mehanizacija i helikopter. U dijelovima Lombardije proglašen je narančasti stupanj opasnosti od poplave i odrona. Povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner ocijenio je u četvrtak Hrvatsku predvodnicom u Europskoj uniji u provedbi EES-a na graničnim prijelazima. Predstavljajući taj sustav zajedno s hrvatskim ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem u Splitskoj zračnoj luci. Snažan potres pogodio je središnji Peru, pri čemu su najmanje dvije osobe ozlijeđene, a više od 30 zgrada oštećeno, izvijestila je u četvrtak televizijska postaja. Potres se dogodio oko 13 sati po lokalnom vremenu u četvrtak. Američki geološki institut procijenio je magnitudu potresa na 6,7, dok je peruanski geofizički institut prije izvijestio o magnitudi 7,2. I sporta, Hajduk je dramatično i u prvoj utakmici play-off konferencijske lige na Poljudu remizirao 2-2 s Rakovom, a jedan od glavnih aktera susreta bio je Adrian Pajaziti. Veznjak Bijelik u 55. minuti zaradio je izravni crveni karton, a nekoliko sati nakon utakmice emotivno se porukom obratio su igračima, klubu i navijačima. Splićani su se odlično igrali i ušli u drugo polovrijeme. Dali su u 47. minuti sjajnim udarcem iz daljine pogodio za vodstvo 2-1, nakon čega je Hajduk nastavio pritiskati poljsku momčad. Bamba je ubrzo mogao dodatno povećati prednost, ali Rakov je preživio najbolji period domaćina. Pajaziti u 55. minuti neoprezno startano suparničkog igrača, a slovački suvac Oče naš pokazao mu je izravni crveni karton. Dugo su se uspjevali sačuvati prednost, ali Rakov je u 5. minuti sudačke nadoknade ipak došao do 2-2. Iako Hajduk s aktivnim rezultatom odlazi na uzvrat, Pajaziti je teško prihvatio svoju pogrešku. Ne mogu spavati jer sam danas iznevjerio suigrače i klub u koji sam se zaljubio. Želim se ispričati suigračima, stručnom stožeru i navijačima. Jako sam ponosan na to kako su se dečki borili u posljednjih 30 minuta i siguran sam da će idući tjedan dati sve od sebe kako bi dovršili posao i vratili Hajduku u Europu, tamo gdje taj veliki klub i pripada. Uvijek nastojim dati 110% za ovaj grb i uvijek ću to činiti. Ajmo bijeli! Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, najviša dnevna temperatura 27 do 32, a Đurđevac i njegova okolica nam trenutno mjeri 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama. Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Snek meni u Meku.
5: Deal.
4: Deal.
6: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: Podravski radio.
3: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
0: Veseli i zdravi bili, vašoj ljubavi nazdravili, da vam uvijek bude raj i da vašoj ljubavi nikad ne dođe kraj. Magdaleni Nevenu od strike Damira i strine Željke.

0: Zastavniku Robertu da nam izdrži do ranih jutarnjih sati i da dobro čuva barjak želi obitelj Golubić.
1: Ja još uvijek kao

0: za cijelu obitelj Golubić od Megi.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

Nećakinji Moniki i nećacima Kristijanu i Goranu te njihovim boljim polovicama i njihovoj dječici želimo nezaboravan provod u svatovima, obitelj Golubić.

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina. U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2 eura i 99 centi. Paprika rok crvena 1 kg za 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina. Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
7: U sklopu Summer Cock Festivala u etnoselu Đurđevac u nedjelju 23. kolovoza od 20 sati čeka vas pečenjak party. Večer dobre glazbe, druženja, fine klope i pravog ljetnog štimunga. Za dobru atmosferu pobrinut će se Dangube, a mi se brinemo da pečenjaka ne nedostaje. Okupite ekipu, dođite gladni i raspoloženi. Vidimo se na pečenjak partiju. Ove subote na ŠRC-u Vlado Leščan Tuspe od 17 sati i 30 minuta odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica prvog kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Daruvara. Pozivamo sve

0: Podravski radio
1: 876
0: najslušaniji
1: ljetni radio.
0: Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar vam dan u vijestima. Udruga vinogradara voćara Đurđevac iza sebe ima niz aktivnosti i uspjeha, a od veljače je vodi novi predsjednik Matija Vugrinčić. U proteklom razdoblju udruga je nastavila s brojnim aktivnostima usmjerenima na promociju Đurđevačkog vinogorja i očuvanje vinogradarske tradicije. Među najvažnijim događanjima bila je izložba vina Đurđevo 2026. na kojoj je prikupljen rekordan broj uzoraka vina uz velik odaziv posjetitelja i ljubitelja vina.
3: Odradili smo vrlo uspješnu izložbu vina Đurđevo 2026. godinu, na kojoj su prikupljeni rekordan broj uzoraka, čak 417, koja je privukla veliki broj posjetitelja, ljubitelja dobre vinske kapljice. Na samom početku moram se zahvaliti svojem timu ljudi, to su članovi upravnog i nadzornog odbora, te svima članovima udruge vinogradara koji nesebično sebe daju, odvajaju svoje slobodno vrijeme, i to su zbilja dečki na koje sam ja izuzetno ponosen. Ako treba za udrugo delati tuso i zbilja čast mi je imati takvu ekipu oko sebe, i još jedan put puno, puno hvala članovima upravnog nadzornog odbora, a i svima članovima koji se trude da se to naše đurđevečko vinogorje promiče u najboljem svjetlu. A posebice, kaj je važno za spomenuti, je to da smo imali preseljenje inventara u privremene nove prostorije udruge. Udruga je smještena u gornju salu Prijateljske lovačke udruge Jelen Đurđevac, kojoj velika hvala što su nas primili, prihvatili svoje prostorije, te zajedno sa lovačkom udrugom Prijateljski i Pajdaški surađujemo. Cilj nam je i tendencija bila da se povežemo sa svima udrugama s područja grada Đurđevca, kao i kreativnim pojedincima. Svi su dobrodošli, i znači zbilja težimo tenu podonosi u suradnji svih udruga. Možemo se isto ponositi da smo privukli i dosta veliki broj mladih članova, kaj nas čine dosta isto gizdavima, da vidimo da to našu tradiciju vinogradarstva, znači da se bude održalo usprkos svima poteškoćama.
2: Rekao je Vugrinčić za Podravski radio. Članovi udruge tijekom godine sudjelovali su i na brojnim izložbama vina na području Podravine i okolnih županija, gdje su ostvarili zapažene rezultate. Pred đurđevačkim vinogradarima sada je jedan od najvažnijih tradicionalnih događaja Bartolovo, koje će se ove godine prvi put održati kroz dvodnevni program. Prvi dan, petak 21. kolovoza, bit će posvećen stručnim predavanjima i edukaciji vinogradara s početkom u 19 sati.
3: Stručna predavanja obuhvatit će aktualne teme o suzbijanju amečkoga cvrčka, djelatnika savjetodavne službe, tu je znači naš isto član upravnog odbora Leon Golub, te nam dolazi isto i gospođa Željkica Oštrkapa Međurečan. Znači, cilj nam je ovim edukacijama i predavanjima informirati što bolje i kvalitetnije naše članove, kako da se što efikasnije bore, kako sa problemom zlatne žutice vinove loze, ali i sa svim problemima u vinogradarstvu. Zatim naslijedi taj dan i još jedno vrlo, možemo reći, zanimljivo i interesantno predavanje gospodina Hrvoja Augusta o temama iz domene podrumarstva vinarstva. Gospodin Hrvoj August je priznati i cijenjeni stručnjak u svijetu vinarstva, dugogodišnji je djelatnik tvrtke Irex Arome i čovjek od kojega pogotovo mi hobisti možemo puno toga naučiti. Predavanje će se održati u vinogradu obitelji Šostarec, Budrovec, Cirik, broj 104. Znači, svi ste dobrodošli i ovim putem isto velika hvala obitelji Šostarec i našem članu upravnog odbora Jurici Petiju, jer to je njegov taz, kada ga je malo i nabrkal i natental da je ustupil svoj vinograd i svoju klet za potrebe ovoga predavanja. Znači, svi koji ste zainteresirani čuti nekaj novoga, slobodno dođite u petak 21.8. u vinograd obitelji Šostarec na naša stručna predavanja.
2: Istaknuo je. Drugi dan Bartolova, subota 22. kolovoza, donosi tradicionalno druženje vinogradara u vinogradu obitelji Grganja. S početkom u 17 sati bit će postavljen klopotec, koji je jedan od prepoznatljivijih simbola Bartolova i najave skore berbe. Ceremoniju postavljanja klopoca vodit će čepelovečko-budrovečki biskup Branko Patačko, dok će za glazbeni dio programa biti zadužen tamburaški sastav u prolazu. Posjetitelje očekuje i bogata enogastronomska ponuda. Organizatori pritom podsjećaju na važnost očuvanja običaja koji su generacijama bili dio života đurđevačkih vinogradara, a Bartolovo upravo je jedna od prigoda kada se ta tradicija nastavlja i prenosi na sve generacije.

0: generacije. Svečanim otvorenjem počelo je 19. izdanje renesansnog festivala Hrvatske top manifestacije koja je Koprivničke bedeme pretvorila u jednu od najvećih europskih srednjovjekovnih kulisa. Bogat program trajaće sve do nedjelje, a posjetitelje kojih se očekuje nekoliko desetaka tisuća osvojit će autentičan doživljaj renesanse uz glavnu temu koja je ove godine higijena. Na jednom od mjesta pokupit će se tako više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja, a duh kasnog srednjeg vijeka bit će oživljen kroz viteške borbe i turnire mačevanja, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce i veliki sajam starih obrta. Tu su i brojni međunarodni izvođači, atraktivne borbe, konjički program, radionice, pomno smišljeni sadržaji za djecu i odrasle. Službeno otvorenje okupilo je domaće viteške skupine i obrtnike uz nastupe koprivničkih mališana, a direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić tim je povodom zahvalila svim sudionicima i posjetiteljima, svima onima koji su na neki način uključeni u ovu veliku priču. U sličnom tonu nastavio je i koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, zahvalivši organizatorima, odnosno gradu Koprivnici i gradskoj turističkoj zajednici. Potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić zahvalio je pak direktorici turističke zajednice i njenom malom timu, ali i svim obrtnicima i udrugama. Spomenimo da se program, onaj suvremeni, ove godine za vrijeme trajanja festivala održava i izvan bedema. U sklopu ljeta na Zrinskom u gradskom parku postavljen je bistro u parku koji će raditi do kasnih noćnih sati. A u petak i u subotu na Zrinskom trgu očekuju vas i koncerti. Za dobru atmosferu u središtu grada danas će tako brinuti Sergej Četković, a u subotu Prljavo kazalište. Oba koncerta počinju u 22 sata. U nedjelju 17.30 diljem nogometnih terena naše županije suci će dati znak za početak. Taj znak označit će početak nove sezone u prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi od ove sezone igraju Graničar iz Legrada, Mladost iz Koprivničkih Bregi i Bušpan iz Kozarevca. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi novaci su Viktorija iz Vojakovca, Tomislav Siš i Drava iz Selnice Podravske. U prvom kolu Starigrad će kao jedan od favorita za naslov igrati protiv Panonije iz Petranca. Herešinčani kod kuće igraju protiv Prekodravca iz Ždale, dok Rudar u svom Glogovcu dočekuje Bušpan iz Kozarevca. U Torčicu gostuje Lipa, a u Novom Viru gostuju Koprivnički Bregi. Drava iz Podravskih Sesveta domaćin je Legradskom Graničaru, dok će Drava iz Novigrada Podravskog biti domaćin Mladosti iz Sigeca. Kad se pogleda druga županijska nogometna liga, Čvrstec igra protiv Hrvatskog Bojovnika na svom terenu, Udanik dočekuje Ratar, Fugaplast igra protiv Viktorije, a Reka će ugostiti Dravu iz Podravske Selnice. Gornja Rijeka igra kod kuće protiv Goška, Rasinja dočekuje Zagorec, a Jadran Galeb odmjerit će snage s Tomislavom i Svetog Ivana Žabnog. Od 8. do 16. kolovoza u hotelu Kalnik u Križevcima održano je pojedinačno prvenstvo Hrvatske za žene za 2026. godinu koje je okupilo 11 šahistica u borbi za naslov najbolje u državi. Natjecanje se igralo kroz 8 kola standardnog šaha tempom od 90 minuta za prvih 40 poteza te dodatnih 30 minuta za ostatak partije. Uz dodatak od 30 sekundi za svaki odigrani potez počevši od prvog, pojasnili su. Kako navode, nakon 8 odigranih kola naslov prvakinje Hrvatske osvojila je Tihana Iveković, dok je drugo mjesto pripalo Eni Cvitan, a brončanu medalju osvojila je Ana Berke. Posebno su istaknuli i uspjeh Eme Hajdenić, koja je proglašena najuspješnijom juniorkom prvenstva. Križevci su tako tijekom 8 dana bili domaćin najboljim hrvatskim šahisticama, koje su za šahovskim pločama odmjerile snage u borbi za naslov državne prvakinje. Mio Markovica među 8 je najboljih na međunarodnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih, koja se od 17. do 22. kolovoza održava u Splitu. Na završnici se u 10 sportskih disciplina natječe čak 1224 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije, uz gostujuće predstavnike iz Ukrajine. Hrvatsku su u konkurenciji dječaka do 14 godina predstavljali Mio Markovica i Ivan Pavao Jurić iz Zagreba. Markovica je u osmini finala uvjerljivo sladao predstavnika Ukrajine, no put prema medalji zaustavljen je u četvrtfinalu. Bolji je bio predstavnik Bosne i Hercegovine, ujedno i najbolji bosansko-hercegovački igrač. Unatoč porazu, plasman među 8 najboljih na međunarodnoj završnici, veliki uspjeh za mladog Markovicu i lijepa potvrda njegovog sportska talenta i rada.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, najviša dnevna temperatura 27 do 32, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Ljetni radio. Ljetni radio. Stanje u prometu.
0: Idemo brzo do stanja u prometu. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pa evo da vas i upozorim na nadzor brzine kretanja. Za danas je ostala još jedna na relaciji Đurđevac-Kalinovac, državna cesta D2. U vremenu od 14 do 16 sati će biti nadzor brzine kretanja vozila na tom dijelu, tako da svakako budite na oprezu, ne samo na toj relaciji, nego na svim ostalima. Svakako pripazite na ostale sudionike u prometu i vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.
1: Stanje u prometu. This is radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
2: Užitak ljeta. Podravski radio.
0: 12 sati i 12 minuta je, a mi ćemo nastaviti polako ali sigurno za naše drage mladenice, za Magdalenu i Nevena.
3: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
0: Brate Nevene, sad si dobio svoju gazdaricu. Neka vam brak bude kao traktor, snažan, pouzdan i da nikad ne ostane bez goriva.

Vaša ljubav je poput zvijezda na nebu, nevjerojatna, beskrajna i inspirativna. Neka vaša ljubavna priča bude svjetionik drugima i neka vam svjetlo obasjava svaki dan vašeg novog zajedničkog puta. To vam žele Monika i Kristijan.

25. minuti kada je Adrian Pajaziti zaradio izravni crveni karton. S desetoricom na terenu Hajduk nije uspio izdržati te s pozitivnim rezultatom čekati uzvratni dvoboj u Poljskoj. Upravo nakon tog crvenog kartona Gonzalo Garcia bio je primoran raditi vjerojatno i neželjene promjene i zašao je ubrzo nakon toga Šotiček umjesto Del Morala kako bi pokrio rupu u sredini i u takvoj neželjenoj situaciji sve je bilo na pladnju. No pod ko zna koji puta koncentracija je izostala u posljednjim trenucima. Crveni karton je okrenuo utakmicu, do tada je sve išlo u dobrom smjeru. Prvo poluvrijeme je bilo teško za obje momčadi. Početkom drugog poluvremena smo bili dominantni, zabili gol, ali onda crveni karton. Nastavili smo stiskati visoko, ali s vremenom smo izgubili snagu. To je tako, imamo mogućnost proći, vidio sam igrače kako se bore, koliko su žalosni nakon ove utakmice, tako da imam osjećaj da ćemo proći, rekao je Garcia, pa se nadovezao i na spomenutu problematičnu situaciju. Irakov je odradio vrlo dobru utakmicu na nezgodnom gostovanju, oni su jako dobra momčad, Poljska liga u Europi samo raste, imaju sve što klub treba imati što se tiče uvjeta. Imam osjećaj da smo večeras ipak imali bolje prigode, ponosan sam na dečke, teško ih je vidjeti sad nakon utakmice, no oni više nisu djeca, sazreli su i bore se, bit ćemo spremni za sljedeći tjedan, zaključio je Gonzalo Garcia. A Rijeka je poražena s 2-0 na gostovanju kod danskog Midtjyllanda u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Domaćine je u vodstvo doveo Cho, a na samom početku drugog poluvremena na 2-0 povisio je Johannesen koji je ušao u igru nakon odmora. Nakon drugog pogotka pao je malo i tempo, a momčad Matjaža Keka nije imala pravu ideju kako zabiti barem jedan gol. Malo je živnula utakmica u samoj završnici kada je prvo Vatjen došao do riječkog gola i imao odličnu priliku. U 86. minuti obranio je to Todorić, a potom je na drugoj strani u nadoknadi pucano preko gola iz solidne pozicije. Danci su inače svoj evropski put počeli u drugom pretkolu Evropske lige izgubivši od Bešiktaša, potom su preselili u kvalifikacije konferencijske lige pa su u trećem kolu bili bolji od irskog Bohemiansa. Domaćin je inače očekivano imao inicijativu i veći posjed, no u prvih 20 minuta nije bilo previše uzbuđenja. Nažalost, Danci su iz prve prave prilike i poveli, a nakon ubačaja iz auta lopta je došla do Franculina koji je ubacio na drugu stativu gdje je najviše skočio Cho Gue-sung pogodivši glavom za taj spomenuti rezultat 1-0, a na kraju je završilo eto s 2-0. Prvu utakmicu sutrašnjeg programa četvrtog kola Super Sport HNL-a odigrat će u Koprivnici Slaven Belupo i Gorica. S tri uvodna poraza sezonu su otvorile i jedna i druga momčad, tako da će jednima i drugima ovaj međusobni ogled biti prilika za upisivanje prvih bodova na ligaški saldo. Naravno, jedni i drugi očekuju da će upravo oni upisati maksimalno 3 boda. U oči gostovanja na stadionu Ivan Kušek Apaš utakmicu je najavio trener Gorice Mario Carević. Nije lako ni njima ni nama kad pogledate nulu. Ja se uvijek lovim na pozitivu, protiv Hajduka nas je nekoliko minuta dijelilo od velikog boda. Pokušavam izvlačiti pozitivne stvari, imamo veliku vjeru da možemo u gostima dobro igrati. Nisu u najboljem ritmu, kao niti mi nažalost, ali kad pogledamo neke dijelove utakmica protiv Lokomotive i Hajduka, stvarno se imamo za što uloviti. Uvjeren sam da ćemo od prve minute u Koprivnici nametnuti, iako tradicionalno nemamo tako baš neki najbolji učinak, rekao je Carević koji će tražiti prvu pobjedu Gorice u Koprivnici nakon 5 godina. A u 17 sati je u Areni Zagreb svečano otvorenje Europskog prvenstva u muškoj sportskoj gimnastici, kao i finala na konju s hvateljkama, karikama i na tlu. Ilija Koftun u borbi je za novu medalju za Hrvatsku, nastupa u finalu partera. Prijenos se može pratiti naravno i na našoj nacionalnoj televiziji. Podsjetimo, Ukrajinac koji nastupa pod hrvatskom zastavom po prvi puta u svojem premijernom nastupu osvojio je povijesno evropsko zlato u više boju i napravio je pravo malo čudo. Ovaj rođeni Ukrajinac je briljirao na ručama, preći i parteru. Inače, Aurel Benović, hrvatski adut na preskoku i 5 iz posljednjih olimpijskih igara u ovoj disciplini, je u doskoku izgubio ravnotežu te pao, a potom onda i odustao od nastupa. Nakon toga u drugoj rotaciji Koftun je nastupao na ručama gdje je s ocjenom 14.500 zauzeo prvo mjesto u kvalifikacijama za pojedinačne discipline, pa će se tako Koftun i nešto kasnije ovog tjedna boriti za pojedinačnu medalju. Evo, svakako mu želimo puno sreće i čestitamo već dosad na osvojenom zlatu.

0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Ljetni radio. Ljetni radio. Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
1: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskoga radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
0: Jednostavno, brzo i povoljno.
1: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
0: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
1: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
0: Prodaj,
1: kupi,
0: ponudi
1: uz dopisnice Podravskog radija.
2: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Dergas trgovina. Vaša trgovina.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama svježa salata Kristal komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
0: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
7: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
6: Luksuzna TDF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
8: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
6: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
8: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
6: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
8: Salon namještaja Palković. Općina Ferdinandovac i udruge s područja općine pozivaju vas na tradicionalnu fišijadu Dravski kotlić, koja će se održati u nedjelju 23. kolovoza na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi u Lepoj Gredi. Degustacija fiša započinje nakon 12 sati, a za dobro raspoloženje pobrinut će se tamburaški sastav Avantura. Svi ste dobrodošli.
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
9: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
6: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
8: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
6: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
8: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
6: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
8: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
6: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
10: U sklopu Summer Cock Festivala u Etno selu Đurđevac u nedjelju 23. kolovoza od 20 sati čeka vas pečenjak party. Večer dobre glazbe, druženja, fine klope i pravog ljetnog štimunga. Za dobru atmosferu pobrinut će se Dangube, a mi se brinemo da pečenjaka ne nedostaje. Okupite ekipu, dođite gladni i raspoloženi. Vidimo se na pečenjak partiju.
6: Podravski radio 87.6 najslušaniji ljetni radio.
8: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
11: Magdalena, veliki pozdrav od tate i jedan veliki zagrljaj samo za tebe.

0: ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio. Samo uživaj.
1: 13:25, danas vrijeme za gradske teme. Gradske teme. A u gradskim temama danas u studiju Podravskog radija lijepo pozdravljam ravnatelja osnovne škole Đurđevac, Danijela Domišljanovića. Danijele, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i slušateljima.
1: Evo, pa ne možemo reći baš da početak godine samo što nije, ali samo što nije.
2: Da, samo što nije. To je već ono, samo što je završio je već, evo, samo već, što nije počelo.
1: Samo što nije tako, počelo, da. Vidimo, evo i mi ovdje kroz prozor, dogradnja škole i radovi su u punom jeku. Kako je tu, evo, ta sad trenutna situacija za početak?
2: Pa evo, mi kao zaposlenici škole, učenici nešto prije zaposlenici škole, ipak malo kasnije smo napustili mjesto zbivanja, ali građevinski radovi su cijelo ljeto u tijeku i ja vjerujem da svi slušatelji i građani grada Đurđevca koji prolaze pored škole mogu svaki dan vidjeti nešto novo. Mi smo evo nakon godišnjih odmora zatekli dosta promjena i naravno da radovi idu svojim tijekom i evo stvarno dograđuju se učionice, raste novi prostor budućeg ulaska u školu, restorana, kuhinje, strojarnice i svih onih popratnih sadržaja, tako da evo u punom jeku su radovi i naravno naši majstori rade na tome da što više iskoriste vrijeme koje je sad evo nažalost vruće, ali ja vjerujem da će kasnije biti puno teže ukoliko dođu kiše, tako da evo svaki dan se pokušava uhvatiti što više i vremena i da se što više poslova odradi dok učenici ne stignu u svoje školske klupe.
1: E, a kad učenici stignu u svoje školske klupe, kako će izgledati taj raspored škole?
2: Pa evo mi sad radimo trenutno, škola je otvorena kao i gradilišna zona i ovoga kao učionice, ali evo radimo sad na izoliranju tih koridora koje naši majstori koriste za svoj rad, tako da ćemo zatvoriti hodnike u prizemlju da učenici nemaju pristup, odnosno da im bude osigurano nesmetano kretanje školom iz sigurnosnih razloga, tako da radimo blokade, odnosno zatvaranje hodnika. I nakon toga radimo čišćenje prostorija koje će biti za komunikaciju, odnosno za kretanje učenika od razreda do razreda, bit će malo izmjena jer se u donjem dijelu, odnosno u prizemlju škole, ovaj stari put prema školskoj sportskoj dvorani zatvara s obzirom da se u tom dijelu spaja novi dio škole sa ulazom, restoranom, garderobama. To će radnici koristiti za pripremu svih tih prostorija. Mi ćemo preko prvog kata ulaziti u sportsku dvoranu, što će malo otežati kretanje, ali evo, kretanje je izvor zdravlja, tako da nadam se da će naši učenici nesmetano obaviti te poslove. To su neke stvari koje moramo odraditi u tijeku izvršenja radova po dinamici koje budemo se prilagođavali, ali ono sad najosnovnije nam je osigurati te koridore i osigurati da oni dok dođu na nastavu budu sigurni od prve do zadnje minute provedene u školi.
1: E, a kad govorimo o toj sigurnosti kretanja, evo malo je gužva i kad roditelji dovoze djecu u školu, oko škole zbog parkinga i svega ostalog i tu treba pozvati na oprez, je li tako?
2: Pa da, naravno, o toj problematici dosta često govorimo, sad smo stvarno ostali na na tom parkirnom mjestu koja imamo, koja su slobodna, moramo imati kontejnere za zbrinjavanje otpada, tako da ni to nemamo. Znači, učenici mogu doći istim putem, ali do jedne određene granice gdje je početak gradilišta, tu molim i roditelje da koriste ovoga, ajmo reći ovaj nekakav rotor, nije rotor, ali je okret između voćarne i ulaza u školsku zgradu, da u tom dijelu kružnom nekakvom kretanju ostavljaju učenika ukoliko je to nužno, a inače učenici mogu pristupiti ili da koriste i za zgrade poslovnog centra da ostavljaju učenike, tih 50 metara neće se nikom niš dogoditi. I to je za vozila. Što se tiče hoda i bicikala, znači učenici mogu normalno pristupiti školi kao i do sada. Stalci za bicikle su osigurani ispred škole, prilaz je sa svih strana škole isto tako osiguran, osim one ulice koja je išla kroz, osim onog puteljka koji je išao kroz igralište, taj je zatvoren zbog građevinskih radova, tako da ja mislim da neće biti problema za one koji su pješke i mobilni, a danas s autima bilo bi dobro da se više krećemo, tako da evo, apeliram na roditelje zbog užve i zbog svega da djecu upute i pješke u školu.
1: Možda im se svidi.
2: Naravno.
1: Kad govorimo o početku školske godine i prvašićima, evo oni su najmlađi i najvažniji, koliko ste ih upisali ove godine?
2: Pa ovo godine u matičnoj školi je 65 učenika prvog razreda, to je podatak koji nam je već odavno poznat, evo čekamo odluku ministarstva o broju razrednih odjela kako bi mogli pristupiti formiranju razrednih odjela, učitelja odnosno razrednika i čitavu organizaciju vezano uz to, znači učionice i sve ono što prethodi, znači dolasku, prvom dolasku učenika u našu školu. Što se tiče samih organizacijskih dijelova, znači to je opet o toj odluci ovisi sve, o broju učionica, dok to dobijemo, pripremamo i učionice, učiteljice dobivaju svoje učionice, pripremaju radna mjesta, materijale, pripremaju ono što evo, svake godine grad osigura našim učenicima, to su poklon iznenađenja na početku školske godine. Evo, nemam konkretne stvari, ali evo, nadam se da će naši učenici biti veseli i s tim iznenađenjem koje im priprema naš osnivač.
1: A za sve učenike država, to znamo, osigurava udžbenike, a sve ostale radne materijale?
2: Tako je, znači za sve učenike škole država osigurava udžbenike, naš grad osigurava radne materijale, priručnike, radne bilježnice, kutije za likovnu kulturu, tehničku kulturu, tako da evo i sa iskoristio bi priliku da se zahvalim našem gradu koji evo, vodi brigu o našim učenicima i na taj način olakšava roditeljima financijsko stanje vezano uz sam početak škole.
1: Prehrana?
2: Prehrana je financirana od države. U ovom trenutku naš restoran ima pripreme za održavanje prehrane u školi. Naravno da kapaciteti naše škole što se tiče restorana su manji, ali evo imamo tako dobro organizirano da naši učenici stvarno stignu, koliko god to se činilo roditeljima prebrzo, preovak ili onako, ali učenici stignu objedovati u školi, uzeti doručak, imati oni koji su produženi imati ručak, tako da ćemo i sve od sebe da to bude kvalitetno izvedeno. A u novoj školi, evo, koja se sad gradi, restoran će dobiti potpuno nekakvu drugu dimenziju i onu prostornu koja zadovoljava sve standarde posluge jela u ovakvim objektima. Isto tako i restoran će biti konačno namijenjen za učenike da mogu sjesti i pojesti svoj obrok bez stajanja kao što je do sada evo, slučaj.
1: Produženi boravak isto imate ove godine, isto kreće
2: naravno,
1: od početka?
2: Da, produženi boravak kreće od početka nastavne godine. Krenut ćemo s obavijestima na našim web stranicama škole za prijavu učenika u produženi boravak. Razredni odjeli će biti formirani prema broju učenika i interesu kojeg roditelji iskažu. O svim detaljima od idućeg tjedna će biti na web stranicama škole, pa evo ovim putem pozivam sve zainteresirane roditelje da se prijave na jedan od načina koji će biti navedeni u pozivu. Učiteljice su isto spremne i krećemo od prvog dana nastave.
1: Evo ravnatelju, još da vas pitam prije kraja razgovora, što evo sve vaše učenike očekuje, možda neki noviteti ove školske godine?
2: Pa evo, najveći novitet u našoj školi su ovi građevinski radovi, sve zapravo okrenuto prema tome, poslagujemo se u odnosu na ono što se događa u našem okruženju. Što se nastave tiče, evo, učitelji su se odmorili, ja vjerujem, a i učenici još uzimaju zadnje kapi ovoga svog odmora i sunca i vjerujem da će doći spremni za novu godinu koja će biti naravno koja je svaka izazovna, ali i ja vjerujem da će biti vesela i iščekivajuća zbog druženja i prijateljstva. A ono što možemo specijalno izdvojiti je da nastavljamo sa našim projektom za darovite kojeg organiziramo sa učenicima iz Republike Mađarske, tako da će ići nastavak tog projekta. Naši učitelji su odradili dosta radionica i preko praznika i na kraju nastavne godine, tako da evo sad kreću kampovi za naše učenike koji su odabrani odlazak u Republiku Mađarsku i izmjenjivanje iskustava, znanja, prijateljstava i svega ostaloga. A sve ostalo, znači, ide uobičajenim tijekom od početka nastavne godine, bit će raspisani različiti natječaji za sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti, opremanja naših prostora i tako dalje.
1: Moram pitati, evo, za kraj, pričalo se malo u kuloarima da bi se zbog vrućina kao odgodio početak godine, to ste vjerojatno i čuli, ali ništa od toga čini
2: se. Pa evo, uvijek svako godišnje doba, svako vrijeme donese različite priče koje su
1: to su više nadanja,
2: dosta interesantne. Ja vjerujem da neće do toga doći. Odluka o početku nastavne godine već donesena tam negdje u petom mjesecu. Mislim da evo i vrućine popuštaju. Nismo u istom atmosferskom okruženju kao recimo na moru. Ipak su tu naše noći svježije. Dnevne temperature jesu višlje, ali mislim da to ide pomalo kao onom jesenskom vremenu. A isto tako nama u prilog ide toplina, jer trenutno naša kotlovnica još uvijek nije spremna, tako da se nadam da neće biti prevelikih niti zaostataka u radovima i da će nas toplo vrijeme poslužiti da odradimo početak nastavne godine i što duže bez grijanja, tako da evo, ja vjerujem da na razočarenje mnoštva naših učenika nastavna godina počinje 7. rujna.
1: Ipak 7. rujna, neka.
2: Da, novitet je, evo, to je samo malo promaklo mi je. Znači, zbog radova, sad razredna nastava, znači učenici od 1. do 4. razreda su u jutarnjoj smjeni, a od 5. do 8. znači 5., 6., 7. i 8. razred su u popodnevnoj smjeni. Do sad su 5. razred bili ujutro, ali zbog manjka učionica i korištenja prostora za spajanje stare i nove škole, prebacili smo 5. razrede u popodnevnu smjenu, tako da osiguramo svima normalno radno okruženje.
1: Hvala vam ravnatelju, evo, ali sve te obavijesti će biti i na stranicama škole koje već nisu, jel tako?
2: Naravno,
1: da,
2: tako je.
1: To je to. Hvala vam puno na razgovoru i sretan početak školske
2: godine. Hvala vam.
1: Evo, hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Gost u emisiji Gradske teme bio je ravnatelj osnovne škole Đurđevac, Daniel Domišljanović.

0: gradske teme.
1: Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama svježa salata Kristal, komad 59 € i kupus kilogram samo 49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
7: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
8: Tražite tortu koja oduzima dah.
9: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
8: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
9: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
8: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
9: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
8: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
9: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
10: Idemo Slavre!
0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
10: Podravski radio.
11: Ispod suncobrana. Užitak ljeta.
12: Podravski radio. Podravski radio.
13: Bratu Nevenu i šogorici Magdaleni sretno u daljem životu želi Borna.

Nakon omiškog požara župan Blaženko Boban ocijenio da sustav nije bio aktiviran jer bi stvorio paniku i zakrčio ceste, dok je premijer Plenković branio neaktivaciju struka s time da se sve događalo vrlo brzo. Nitko iz županije nije uputio zahtjev prema centru 112. To nije nikakvo upravljanje krizom, ocijenila je Puljak, te dodala da će, ako Boban ne da samo ostavku, tražiti od premijera Andreja Plenkovića da zatraži Bobanovu ostavku i prestane ga štititi. U rijeci Savi potvrđen je pomor ribe na potezu od mjesta Dubrovčak-Lijevi kod Ivanić grada do Zagreba. Državni inspektorat provodi inspekcijski nadzor, izvijestili su danas. Vodopravna inspekcija Državnog inspektorata je po zaprimanju obavijesti o uginulim ribama u rijeci Savi i u okviru svoje nadležnosti zatražila izvješće vodočuvara Hrvatskih voda na temelju kojeg je potvrđen pomor ribe od mjesta Dubrovčak-Lijevi kod Ivanić grada do Zagreba, centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba. Ističu da su uzeti uzorci vode na navedenom području s ciljem utvrđivanja onečišćenja i da je inspekcijski nadzor u tijeku. Također navode da na navedenom području postupa i veterinarska inspekcija. Uzeti su pogodni uzorci riba radi laboratorijske pretrage s ciljem isključivanja zaraznih bolesti riba. Hrvatski sabor danas je na izvanrednoj sjednici odbio 4 zaključka koja je predložio predsjednik Republike vezana uz nezakonito odloženi otpad na području Like, a prihvatio je zaključke vladajuće većine u kojima se poziva vladu da u roku do 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije na lokaciji Gospić. Zaključci vladajućih, njih 11, naišli su na kritiku oporbenih zastupnika koji su isticali da se njima ništa ne rješava niti se daju konkretni rokovi za sanaciju ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. Sandra Benčić iz Možemo pozvala je HDZ da preuzme odgovornost za sanaciju onoga što je stvorio. Mostov Ante Kujundžić odbacio je prozivke o oporbi koja diže paniku i histeriju zbog otpada u Gospiću, a Josip Borić iz HDZ-a naglasio je da građani s pravom očekuju istinu i odgovorne odluke vlade, a ne strah i politička prepucavanja. Damir Biloglav kazao je pak da će klub Domina i Hrvatskih suverenista podržati i zaključke vladajućih i zaključke oporbe, jer u njima ima dobrih ideja, dok je Anja Šimpraga iz SDSS-a dodala da je potrebno pojačati svijest o zaštiti okoliša, jer slučajeva sličnih Gospiću ima i u Benkovcu, Gračacu i općini Lovinac. Šibensko-kninska policija prijavila je pak zbog izazivanja požara na drniškom području 3 kanadskih državljana. Uhićena 28-godišnjakinja predana je u pritvor, a za 30-godišnjakom i 31-godišnjakom koji nisu dostupni policiji raspisana je potraga. Oni se prema neslužbenim podacima nalaze u Bosni i Hercegovini. Policija je danas izvijestila da je u policijskoj postaji Drniš provedeno kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjakinjom iz Kanade, osumnjičenom za počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnosti života i imovine, opće opasnom radnjom ili sredstvom. Brzom intervencijom građana i vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje požara koji je potpuno ugašen od strane 4 djelatnika s 2 vozila DVD-a Promina i DVD-a Biskupina. Dubrovačka policija izvijestila je i danas da je uhitila 38-godišnjaka koji se sumnjiči za izazivanje požara na Gorici Svetog Vlaha u Dubrovniku 12. kolovoza nezakonitim izvođenjem vatrometa, pri čemu je izgorjelo 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. Identitet mu je utvrđen na temelju javno objavljenih snimki u medijima, a nakon kriminalističkog istraživanja utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je do požara došlo uslijed nezakonitog izvođenja vatrometa, čiji su ostaci pronađeni tijekom očevida na mjestu događaja. Iz sporta, Lokomotiva i Rudeš večeras od 20 sati na Maksimiru otvaraju 4. kolo Supersport HNL-a. Biće to dvoboj 2 zagrebačke momčadi, između kojih, barem za sada ove sezone, postoji poprilična razlika. Večerašnji domaćin, momčad s Kajzerice, veliki je favorit kontra Rudeša, velikog povratnika u elitni razred hrvatskog nogometa. A Dubrovnik će od 31. kolovoza do 6. rujna biti domaćin prvog World Aquatics Water Polo 4x4 Open Championshipa, natjecanja koje donosi novi, brži i dinamičniji format waterpola. Tijekom 7 dana natjecanja Dubrovnik će okupiti ukupno 26 ekipa, 18 u muškoj i 8 u ženskoj konkurenciji s 5 kontinenata. U muškoj konkurenciji nastupit će tako Hrvatska, Australija, Bugarska, Gruzija, Egipat, Španjolska, Hong Kong, Japan, Saudijska Arabija, Litva, Mongolija, Malta, Crna Gora, Južna Afrika, neutralni sastav B, Srbija i Sjedinjene Američke Države, a u ženskoj konkurenciji uz Hrvatsku zaigrat će Australija, Južna
Južna Afrika, Španjolska, Turska, Grčka i Sjedinjene Američke Države. A u 17 sati danas je u Areni Zagreb svečano otvorenje Europskog

0: Kog prvenstva u muškoj sportskoj gimnastici kao i finala na konju s hvateljkama, karikama i na tlu. Ilija Kovtun u borbi je za novu medalju za Hrvatsku nastupa u finalu partera. Prijenos možete pratiti i na našoj nacionalnoj televiziji. I vrijeme danas pretežno sunčano, ali kako će dan odmicati, očekuje nas promjenjivo oblačno uz mjestimice kišu, lokalno i izraženije pljuskove s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj i središnjoj Hrvatskoj prema kraju dana. Najsunčanije, uglavnom suho i vruće, bit će na krajnjem istoku. Vjetar slab i umjeren jugozapadni uz maksimalnu temperaturu između 27 i 32 Celzijeva stupnja, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 31.
1: Slušali ste vijesti.
2: Na -876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.
3: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
6: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
7: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
8: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
7: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
8: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
7: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
9: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
10: Dragi ljubitelji dobre kapljice, domaće hrane i vinogradarske tradicije, Bartolovo 2026. stiže u Čepelovac i Budrovac. U petak 21. kolovoza od 19 sati u kleti obitelji Šostarec u Budrovcu očekuju vas stručna predavanja o zlatnoj žutici i podrumarstvu. A u subotu 22. kolovoza od 17 sati sedi velika proslava Bartolova. Tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drosophiliusa Čepelovečko-Budrovečkog biskupa Branka Patačka. Bogata vinska i gastronomska ponuda te fešta uz tamburašku glazbu tamburaškog sastava u prolazu. Druženje se nastavlja u kleti obitelji Grganja u Čepelovcu na Čepelovečkom bregu 146. Dođite, nazdravimo tradiciji i uživajmo zajedno.
1: Podravski radio, ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio. Stanje u prometu.
0: Trenutno stanje u prometu je zadovoljavajuće, nema većih poteškoća, barem ne po pitanju vremena, ali obzirom da se najavljuje kiša tijekom današnjeg popodneva i večeri, svakako budite na oprezu zbog mokrih i skliskih kolnika. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A svakako evo pazite i ako putujete na more, provjerite kakvo je stanje na stranicama Hrvatskog autokluba. Reći ću evo da u ostatku zemlje na A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, između čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok, te između čvorova Ogulin i Novigrad u smjeru Zagreba se vozi u kolonama u zastoje. Pred naplatnim postajama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Na A3 Bregana Lipovac prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina kolona je duga oko 1 km, a povremeno se uz zastoje vozi i u zoni radova između čvorova Buzini i Sveta Nedelja u smjeru Bregane. Sve ostale situacije pročitajte na stranicama Hrvatskog autokluba, a ja ću evo podsjetiti da je danas u najavi i još jedna kontrola i nadzor brzine kretanja na području naše županije, i to u ovim trenucima, krenuvši od 14 pa do 16 sati na cesti Đurđevac-Kalinovac. Budite na oprezu, sretan put vam želim uz valove Podravskog radija.
11: Uhvatite

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: Lokalno Podravsko radio.
2: Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. U matičnu školu osnovne škole Đurđevac u novu je školsku godinu upisano 65 prvašića koji će po prvi puta sjesti u školske klupe. Za njih je grad Đurđevac pripremio i poklone iznenađenja. Uz udžbenike koje osigurava država, grad za sve učenike osigurava i ostale potrebne radne materijale. Na tome je gradu zahvalio ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović gostujući u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Zbog radova na dogradnji škole koji su u punom jeku, organizaciju nastave je bilo potrebno prilagoditi.

0: vama, to će radnici koristiti za pripremu svih tih prostorija. Mi ćemo preko prvog kata ulaziti u sportsku dvoranu, što će malo otežati kretanje, ali evo, kretanje je izvor zdravlja, tako da nadam se da će naši učenici nesmetano obaviti te poslove. To su neke stvari koje moramo odraditi u tijeku izvršenja radova po dinamici koje budemo se prilagođavali, ali ono sad najosnovnije nam je osigurati te koridore i osigurati da oni dok dođu na nastavu budu sigurni od prve do zadnje minute provedene u školi.
1: Kazao je Domišljanović. Podsjetio je i na otežan pristup školskom parkiralištu te zamolio roditelje za razumijevanje i strpljenje kako bi se izbjegle nepotrebne gužve.
0: O toj problematici dosta često govorimo, sad smo stvarno ostali na tri, u biti nismo ni na nijednom, na tom parkirnom mjestu koja imamo, koja su slobodna, moramo imati kontejnere za zbrinjavanje otpada, tako da ni to nemamo. Znači, učenici mogu doći istim putem, ali do jedne određene granice gdje je početak gradilišta, tu molim i roditelje da koriste ovoga, ajmo reći ovaj nekakav rotor, nije rotor, ali je okret između voćarne i ulaza u školsku zgradu, da u tom dijelu kružnom nekakvom kretanju ostavljaju učenika ukoliko je to nužno, a inače učenici mogu pristupiti ili da koriste i za zgrade poslovnog centra da ostavljaju učenike, tih 50 metara neće se nikom niš dogoditi. I to je za vozila. Što se tiče hoda i bicikala, znači učenici mogu normalno pristupiti školi kao i do sada. Stalci za bicikle su osigurani ispred škole, prilaze sa svih strana škole isto tako osiguran, osim one ulice koja je išla kroz, osim onog puteljka koji je išao kroz igralište, taj je zatvoren zbog građevinskih radova, tako da ja mislim da neće biti problema za one koji su pješke i mobilni, a danas s autima bilo bi dobro da se više krećemo, tako da evo, apeliram na roditelje zbog gužve i zbog svega da djecu upute i pješke u školu.
1: Naglasio je Domišljanović. Dodao je kako se s početkom nove školske godine nastavlja i s projektom za darovite koji organiziraju s učenicima iz Republike Mađarske. Uskoro kreću kampovi za učenike koji su odabrani za odlazak u Republiku Mađarsku i izmjenjivanje iskustava, znanja, prijateljstva i svega ostaloga. Također je dodao kako zbog radova razredna nastava, odnosno učenici od 1. do 4. razreda će krenuti u jutarnju smjenu, a učenici od 5. do 8. razreda u poslijepodnevnu smjenu. Do sad su učenici 5. razreda bili ujutro, ali zbog manjka učionica i korištenja prostora za spajanje stare i nove škole, prebacili su 5. razrede u popodnevnu smjenu, tako da se svima osigura normalno radno okruženje. Emisiju Gradske teme možete pogledati i na YouTube kanalu Podravskog radija. Udruga vinogradara i voćara Đurđevac iza sebe ima niz aktivnosti i uspjeha, a od veljače je vodi novi predsjednik Matija Vogrinčić. U proteklom razdoblju udruga je nastavila s brojnim aktivnostima usmjerenim na promociju đurđevačkog vinogorja i očuvanja vinogradarske tradicije. Među najvažnijim događajima bila je izložba vina Đurđevo 2026. na kojoj je prikupljen rekordan broj uzoraka vina uz velik odaziv posjetitelja i ljubitelja vina.
2: Odradili smo vrlo uspješnu izložbu vina Đurđevo 2026. godine, na kojoj su prikupljeni rekordan broj uzoraka, čak 417, koja je privukla veliki broj posjetitelja, ljubitelja dobre vinske kapljice. Na samom početku moram se zahvaliti svojem timu ljudi, to su članovi upravnog i nadzornog odbora, te svima članovima udruge vinogradara koji nesebično sebe daju, odvajaju svoje slobodno vrijeme, i to su zbilja dečke na koje sam ja izuzetno ponosen. Ako treba za udrugo delati tuso i zbilja, čast mi je imati takvu ekipu oko sebe i još jedan put puno, puno hvala članovima upravnog nadzornog odbora, a i svima članovima koji se trude da se to naše đurđevečko vinogorje promiče u najboljem svjetlu. A posebice, kaj je važno za spomenuti, je to da smo imali preseljenje inventara u privremene nove prostorije udruge. Udruga je smještena u gornju salu prijateljske lovačke udruge Jelen Đurđevac, kojoj velika hvala što su nas primili, prihvatili u svoje prostorije, te zajedno sa lovačkom udrugom prijateljski i pajdaški surađujemo. Cilj nam je i tendencija bila da se povežemo sa svima udrugama s područja grada Đurđevca, kao i kreativnim pojedincima. Svi su dobrodošli i znači zbilja težimo te podobnosti u suradnji svih udruga. Možemo se isto ponositi da smo privukli i dosta veliki broj mladih članova, kaj nas čine dosta isto gizdavima, da vidimo da to našu tradiciju vinogradarstva, znači da se bude održalo usprkos svima poteškoćama.
1: rekao je Vogrinčić za

0: Podravski radio. Članovi udruge tijekom godine sudjelovali su i na brojnim izložbama vina na području Podravine i okolnih županija gdje su ostvarili zapažene rezultate. Pred đurđevačkim vinogradarima sada je jedan od najvažnijih tradicionalnih događanja Bartolovo, koje će se ove godine prvi put održati kroz dvodnevni program. Prvi dan danas, 21. kolovoza, bit će posvećen stručnim predavanjima i edukaciji vinogradara s početkom u 19 sati.
1: Stručna predavanja obuhvatit će aktualne teme o suzbijanju amečuva cvrčka, djelatnika savjetodavne službe, tu je znači naš isto član upravnog odbora Leon Golub, te nam dolazi isto i gospođa Željkica Oštrkapa Međurečan. Znači, cilj nam je ovim edukacijom i predavanjima formirati što bolje i kvalitetnije naše članove, kako da se što efikasnije bore, kako sa problemom zlatne žutice vinove loze, ali i sa svim problemima u vinogradarstvu. Zatim naslijedi taj dan i još jedno vrlo, možemo reći, zanimljivo i interesantno predavanje gospodina Hrvoja Augusta o temama iz domene podrumarstva i vinarstva. Gospodin Hrvoj August je priznati i cijenjeni stručnjak u svijetu vinarstva, dugogodišnji je djelatnik tvrtke Irex Arome i čovjek od kojega, pogotovo mi hobisti, možemo puno toga naučiti. Predavanje će se održati u vinogradu obitelji Šostarec, Budrovec, Cirik, broj 104. Znači, svi ste dobrodošli i ovim putem isto velika hvala obitelji Šostarec i našem članu upravnog odbora Jurici Petiju, jer to je njegov tas, kada ga je malo i nabrkal i natental da je ustupil svoj vinograd i svoju klet za potrebe ovoga predavanja. Znači, svi koji ste zainteresirani čuti nekaj novoga, slobodno dođite u petak 21.8. u vinograd obitelji Šostarec na naša stručna predavanja.
0: Istaknuo Evo Grinčić. Drugi dan Bartolova sutra u subotu 22. kolovoza donosi tradicionalno druženje vinogradara. U vinogradu obitelji Grganja s početkom u 17 sati bit će postavljen klopotec koji je jedan od prepoznatljivijih simbola Bartolova i najava skore berbe. Ceremoniju postavljanja klopoca vodit će čepelovečko-budrovečki biskup Branko Patačko, dok će za glazbeni dio programa biti zadužen tamburaški sastav u prolazu. Posjetitelje očekuje i bogata enogastronomska ponuda. Organizatori pritom podsjećaju na važnost očuvanja običaja koji su generacijama bili dio života đurđevačkih vinogradara, a Bartolovo je upravo jedna od prigoda kada se ta tradicija nastavlja i prenosi na nove generacije. Lovačka udruga Fazan Pitomača upozorila je na pojačanu svakodnevnu migraciju divljači na više prometnica na području općine Pitomača. Ističu kako se divljač učestalo kreće u blizini prometnica koje prolaze uz šume, šumarke i poljoprivredne površine, ali i kroz slabije izgrađene dijelove naselja. Zbog toga je povećan rizik od iznenadnog izlaska divljači na kolnik i naleta vozila. Poseban oprez potreban je na prometnicama između Pitomača i Podravskih Sesveta, Dinjevca, Grabrovnice, Velike Črešnjevice, Male Črešnjevice, Otrovanca, Sedlarice, Turnašice i Lozana. Upozorenje se odnosi i na državnu cestu D2, odnosno Podravsku magistralu, na dionici od Kladara prema Pitomači do raskrižja s cestom za Berek. Iz općine Pitomača pozivaju vozače da na tim dionicama prilagode brzinu i budu posebno oprezni, osobito na nepreglednim dijelovima te uz šumske i poljoprivredne površine. Pravodobnim smanjenjem brzine i povećanom pozornošću moguće je smanjiti rizik od prometnih nesreća, ali i zaštititi divljač.
2: Kultura.
0: Svečanim otvorenjem počelo je 19. izdanje renesansnog festivala Hrvatske top manifestacije koja je koprivničke bedeme pretvorila u jednu od najvećih evropskih srednjovjekovnih kulisa. Bogat program trajat će sve do nedjelje, a posjetitelje kojih se očekuje nekoliko desetaka tisuća osvojit će autentičan doživljaj renesanse uz glavnu temu koja je ove godine higijena. Na jednom mjestu okupit će se tako više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih evropskih zemalja, a duh kasnog srednjeg vijeka bit će oživljen kroz teške borbe i turnire, mačevanja, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce i veliki sajam starih obrta. Tu su i brojni međunarodni izvođači atraktivne borbe, konjički program, radionice, pomno osmišljeni sadržaji za djecu i odrasle. Službeno otvorenje okupilo je domaće viteške skupine i obrtnike uz nastupe koprivničkih mališana, a direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić tim je povodom zahvalila svim sudionicima i posjetiteljima, svima onima koji su na neki način uključeni u ovu veliku priču. U sličnom tonu nastavio je i župan Tomislav Golubić, zahvalivši organizatorima, odnosno gradu Koprivnici i gradskoj turističkoj zajednici. Dopredsjednik Hrvatskog sabora i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić zahvalio je pak direktorici turističke zajednice i njenom malom timu, ali i svim obrtnicima, udrugama i slično. Spomenimo da se program Ona i suvremeni ove godine za vrijeme trajanja festivala održava i izvan bedema u sklopu Ljeta na Zrinskom u gradskom parku. Postavljen je tako bistro u parku koji će raditi do kasnih noćnih sati, a danas i u subotu na Zrinskom trgu očekuju nas koncerti. Za dobru atmosferu u središtu grada danas će se tako pobrinuti Sergej Četković, a sutra Prljavo kazalište. Oba koncerta počinju u 22 sata. U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održat će se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Festival će okupiti likovne umjetnike i zaljubljenike u stvaralaštvo, a posjetitelji će tijekom dana moći pratiti nastajanje novih radova, upoznati autore i razgovarati s njima o njihovom stvaralaštvu. Posjetitelji će u prirodnom otvorenom prostoru moći razgledati njihove radove i upoznati različite stilove i tehnike. Jedan od posebnih sadržaja ovogodišnjeg festivala bit će i kreativno na likovne radionice Pjesak u boji, koju će voditi Josip Živko. Sudionici će se upoznati sa zanimljivom likovnom tehnikom te izraziti vlastiti rad koristeći pjesak u različitim bojama. Za sudjelovanje nije potrebno prethodno likovno iskustvo. Informacije o prijavama koje su potrebne možete pronaći i na webu Podravskog radija. Sport. Mio Markovica među 8 je najboljih na međunarodnoj završnici 30. sezone plazma sportskih igara mladih, koja se od 17. do 22. kolovoza održava u Splitu. Na završnici se u 10 sportskih disciplina natječe čak 1224 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije, uz gostujuće predstavnike iz Ukrajine. Hrvatsku su u konkurenciji dječaka do 14 godina predstavljali upravo Mio Markovica i Ivan Pavao Jurić iz Zagreba. Markovica je u osmini finala uvjerljivo svladao predstavnika Ukrajine, no put prema medalji zaustavljen je u četvrtfinalu. Bolji je bio predstavnik Bosne i Hercegovine, ujedno i najbolji bosansko-hercegovački igrač. Unatoč porazu, plasman među 8 najboljih na međunarodnoj završnici veliki je uspjeh za mladog đurđevačkog tenisača i lijepa potvrda njegova sportskog talenta i rada. Od 8. do 16. kolovoza u Križevcima je održano pojedinačno prvenstvo Hrvatske za žene za 2026. godinu, koje je okupilo 11 šahistica u borbi za naslov najbolje u državi. Natjecanje se igralo kroz 8 kola standardnog šaha tempom od 90 minuta za prvih 40 poteza te dodatnih 30 minuta za ostatak partije. Kako navode, nakon 8 odigranih kola naslov prvakinje Hrvatske osvojila je VFM Tihana Iveković, dok je drugo mjesto pripalo Eni Cvitan, a brončanu medalju osvojila je Ana Berke. Posebno su istaknuli i uspjeh Eme Hajdinić, koja je proglašena najuspješnijom juniorkom prvenstva.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimična kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu gdje je moguće i nevrijeme, te u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Najsunčanije će se zadržati uglavnom na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, uz najvišu temperaturu između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 31.
2: Lokalno Podravsko gradija.
3: Dobar dan.
4: Iz srca Podravine.
3: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
5: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
6: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
8: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
7: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
8: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
7: Hvala vam susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
9: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
7: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
10: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
11: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
12: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu.
10: Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
11: AL Service. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
13: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje, uštedite vrijeme i novac, nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr, povoljnije osiguranje počinje ovdje, 099-422-0006, osigurevozilo.hr.
10: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati.
13: Novi tečaj u autoškoli Autoklub Đurđevac počinje 24. kolovoza.
12: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
7: Aha.
12: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
14: Slaven Belupo poziva vas na četvrto kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
15: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
16: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
17: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
18: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
16: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama svježa salata Kristal komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrini ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Furt Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
5: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
6: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
7: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
8: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
9: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
10: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
11: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
10: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
11: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
10: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
11: To je prava supermoć.
10: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
11: vaše povjerenje, naša odlika.
10: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
11: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
2: Podravski radio
12: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji
2: Podravski radio. Vijesti.
13: Dobar dan u vijestima. Tjedan dana od strašnog požara sanacija u Omišu ulazi u posljednju fazu. Iako procjena štete nije završena, grad procjenjuje da je riječ o iznosu od oko 110 milijuna eura. Pomoć je najavila vlada, a stiže i iz brojnih hrvatskih gradova, ali i od građana. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti prirodnu nepogodu 1. rujna. Onda počinje teći zakonski rok od 8 dana u kojem građani trebaju prijaviti štetu. Namjerno se išlo malo kasnije kako bi se stigla prikupiti sva dokumentacija dokumentacija, ona je opsežna, a mnogima je i izgorjela u požaru. Stradalo je puno toga, od kuća do poljoprivrede, šteta se i dalje zbraja, 20 milijuna eura stiže od vlade, a 500 tisuća eura već je sada na računu grada Omiša. Od gradonačelnika Zvonka Močića doznaje se kako će taj novac koji je prikupljen donacijama gradova, općina i županija i građana utrošiti u rješavanje infrastrukture, a prije svega u sprječavanju mogućih klizišta i odrona koji se očekuju u mjesecima koji dolaze. Najviše je toga stradalo u Čelinama i Borku, naselju iznad grada Omiša. Ljudi su još na terenu, prijatelji, poznanici, volonteri zajedno rade, pomažu ljudima koji su stradali. Sve je uništeno, vidjet ćemo kako će se to procijeniti, ali idemo sanirati kako bi se roditelji mogli vratiti u kuću, istaknuo je jedan od Omišana, Mario Banović. A Hrvatski sabor danas je na izvanrednoj sjednici odbio 4 zaključka koja je predložio predsjednik Republike vezana uz nezakonito odloženi otpad na području Like, a prihvatio je zaključke vladajuće većine u kojima se poziva vladu da u roku do 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije na lokaciji Gospić. A građani okupljeni oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici nisu zadovoljni današnjom izvanrednom sjednicom u saboru. Riječ je o političkom igrokazu bez namjere da se problem ilegalnog odlagališta riješi u najkraćem mogućem roku, ističu. Naravno da nismo zadovoljni, Lika, Gospić, ali i cijela Hrvatska dobili su jedno veliko ne. Nema stručne i hitne sanacije s jasnim rokovima, a vladajuća većina prihvaća sva postupanja nadležnih tijela koja su svojim nepostupanjem dovela do ovog problema, a nisu ga ni spriječila ni prevenirala. Možemo se jednostavno zapitati, ako je Gospić s ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. Zato još jednom pozivam, vidimo se 5. rujna u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska, naveo je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom. A grad Sisak mora platiti više od pola milijuna eura zbog neprovedene presude. Aktualna gradska uprava Siska dobila je ovrhu od više od pola milijuna eura iz doba prethodne vlasti koja je opteretila gradske financije. Naime, građani su tužili grad zbog lošeg stanja kanala u naselju Zeleni Brijeg, zbog čega im poplavljuju dvorišta i nekretnine, te je presudom odlučeno da grad to mora sanirati i platiti odštetu. Budući da se bivša vlast oglušila na presudu, grad je dobivao penale za svaki dan za koji sanacija nije obavljena. I dok predstavnici bivše vlasti o slučaju ne žele govoriti, aktualni sisački gradonačelnik ističe da je to gradu donijelo još jedan neplanirani trošak, te da kapitalni projekti neće biti obustavljeni dok neki manji ipak hoće. Električni romobili nisu igračka i djeca mlađa od 14 godina ne smiju njima samostalno sudjelovati u prometu. Upozoreno je na konferenciji za novinare Policijske uprave Sisačko-moslavačke. Policija je pritom roditeljima uputila apel na odgovorno ponašanje, posebno uoči početka nove školske godine. Načelnik tamošnje Policijske uprave Alenko Vrđuka istaknuo je da su električni romobili posljednje vrijeme u posebnom fokusu policije. Provedena je anketa među više od 4000 učenika osnovnih škola na području županije, a više od 1000 djece navelo je da posjeduje električni romobil. Nijedno od njih nije imalo 14 godina, odnosno dobnu granicu propisanu za samostalno sudjelovanje u prometu. Policija podsjeća da su električni romobili, električni monocikli, hoverboardovi, segveje i slična vozila zakonski svrstani u takozvana osobna prijevozna sredstva uz propisane tehničke uvjete. Za samostalno upravljanje električnim romobilom u prometu potrebno je imati, ponavljamo, najmanje 14 godina. I sporta. Lokomotiva i Rudeš večeras od 20 sati na Maksimiru otvaraju 4. kolo Supersport HNL-a. Biće to dvoboj dvije zagrebačke momčadi između kojih, barem za sada ove sezone, postoji poprilična razlika. Večerašnji domaćin, momčad Skajzerice, veliki je favorit kontra Rudeša, velikog povratnika u elitni razred hrvatskog nogometa. A Dominik Livaković uskoro bi trebao postati novi igrač jednog od najboljih klubova na svijetu. Hrvatska jedinica i katalonski velikan usmeno su dogovorili sve uvjete dolaska 31-godišnjeg Zadranina u Barcelonu, tvrdi tako najpoznatiji svjetski insider Fabrizio Romano. Fenerbahče je nakon dugog oklijevanja popustio i pristao na odštetu od 4 milijuna eura. Što se Barcelone tiče, Livaković bi prvu sezonu trebao otići na posudbu, a onda od sljedeće sezone biti zamjena Garciji. Kako za sada stvari stoje, Livaković bi tijekom ove sezone posudbu mogao odraditi u zagrebačkom Dinamu, iako iz Maksimirske stižu signali kako bi bili najsretniji s dugoročnim vratarskim rješenjem. I vrijeme danas do kraja dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimična kiša, lokalno izraženi i pljuskovi s grmljavinom, osobito su mogući na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj te središnjoj Hrvatskoj prema kraju dana. Najsunčanije će se zadržati na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni uz najvišu temperaturu od 27 do 32 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 29.
0: Slušali ste vijesti. Svako jutro i svaki dan uhvatite ljetnu

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje. Ove subote na Šrcu Vlado Leščan Tuspe od 17 sati i 30 minuta odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica prvog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Daruvara. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih

0: Sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
4: Imaš traktora za prodati?
5: Viška kukuruza?
4: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
4: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj,
6: kupi,
4: ponudi
6: uz dopisnice Podravskog radija.
7: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
8: Živjeli mladenci!
9: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
10: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
8: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
7: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

Dragi Magdalena i Neven, neka vaš zajednički život zvuči poput najljepše pjesme. Želimo vam vječnu ljubav i sreću. Kumovi, Barica i Mirko.

0: Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju. Gladni?
1: Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
4: Masivni kreveti iz naše proizvodnje snižani 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
3: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
4: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
3: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
5: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
6: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 111.
4: Općina Ferdinandovac i udruge s područja općine pozivaju vas na tradicionalnu fišijadu Dravski kotlić, koja će se održati u nedjelju 23. kolovoza na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi u Lepoj Gredi. Degustacija fiša započinje nakon 12 sati, a za dobro raspoloženje pobrinut će se tamburaški sastav Avantura. Svi ste dobrodošli!
0: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
4: U matičnu školu Osnovne škole Đurđevac u novu je školsku godinu upisano 65 prvašića koji će po prvi puta sjesti u školske klupe. Za njih je grad Đurđevac pripremio i poklone iznenađenja. Uz udžbenike koje osigurava država, grad za sve učenike osigurava i ostale potrebne radne materijale. Na tome je gradu zahvalio ravnatelj Osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović, gostujući u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Zbog radova na dogradnji škole koji su u punom jeku, organizaciju nastave je bilo potrebno prilagoditi trenutnim uvjetima.
7: Škola je otvorena kao i gradilišna zona i ovoga kao učionice, ali evo radimo sad na izoliranju tih koridora koje naši majstori koriste za svoj rad, tako da ćemo zatvoriti hodnike u prizemlju da učenici nemaju pristup, odnosno da im bude osigurano nesmetano kretanje školom iz sigurnosnih razloga, tako da radimo blokade, odnosno zatvaranje hodnika, i nakon toga radimo čišćenje prostorija koje će biti za komunikaciju, odnosno za kretanje učenika od razreda do razreda. Bit će malo izmjena jer se u donjem dijelu, odnosno u prizemlju škole, ovaj stari put prema školskoj sportskoj dvorani zatvara s obzirom da se u tom dijelu spaja novi dio škole sa ulazom, restoranom, garderobama. To će radnici koristiti za pripremu svih tih prostorija. Mi ćemo preko prvog kata ulaziti u sportsku dvoranu, što će malo otežati kretanje, ali evo, kretanje je izvor zdravlja, tako da nadam se da će naši učenici nesmetano obaviti te poslove. To su neke stvari koje moramo odraditi u tijeku izvršenja radova po dinamici koje budemo se prilagođavali, ali ono sad najosnovnije nam je osigurati te koridore i osigurati da oni dok dođu na nastavu budu sigurni od prve do zadnje minute provedene u školi.
4: Kazao je Domišljanović. Podsjetio je i na otežan pristup školskom parkiralištu te zamolio roditelje za razumijevanje i strpljenje kako bi se izbjegle nepotrebne gužve.
7: O toj problematici dosta često govorimo, sad smo stvarno ostali na tri, biti nismo ni na nijednom, na tom parkirnom mjestu koja imamo, koja su slobodna, moramo imati kontejnere za zbrinjavanje otpada, tako da ni to nemamo. Znači, učenici mogu doći istim putem, ali do jedne određene granice gdje je početak gradilišta, tu molim i roditelje da koriste ovaj nekakav rotor, nije rotor, ali je okret između voćarne i ulaza u školsku zgradu, da u tom dijelu kružnom nekakvom kretanju ostavljaju učenika ukoliko je to nužno, a inače učenici mogu pristupiti ili da koriste i za zgrade poslovnog centra da ostavljaju učenike, tih 50 metara neće se nikom niš dogoditi. I to je za vozila. Što se tiče hoda i bicikala, znači učenici mogu normalno pristupiti školi kao i do sada. Stalci za bicikle su osigurani ispred škole, prilaze sa svih strana škole isto tako osiguran, osim one ulice koja je išla kroz, osim onog puteljka koji je išao kroz igralište, taj je zatvoren zbog građevinskih radova, tako da ja mislim da neće biti problema za one koji su pješke i mobilni, a danas s autima bilo bi dobro da se više krećemo, tako da evo, apeliram na roditelji zbog gužve i zbog svega da djecu upute i pješke u školu.
4: Naglasio je Domišljanović. Dodao je kako se s početkom nove školske godine nastavlja i s projektom za darovite koji organiziraju s učenicima iz Republike Mađarske. Uskoro kreću kampovi za učenike koji su odabrani za odlazak u Republiku Mađarsku i izmjenjivanje iskustava, znanja, prijateljstva i svega ostaloga. Također je dodao kako zbog radova razredna nastava, odnosno učenici od 1. do 4. razreda će krenuti u jutarnju smjenu, a učenici od 5. do 8. razreda u poslijepodnevnu smjenu. Do sad su učenici 5. razreda bili ujutro, ali zbog manjka učionica i korištenja prostora za spajanje stare i nove škole, prebacili su 5. razrede u popodnevnu smjenu, tako da se svima osigura normalno radno okruženje. Emisiju Gradske teme možete pogledati i na YouTube kanalu Podravskog radija. Udruga vinogradara i voćara Đurđevac iza sebe ima niz aktivnosti i uspjeha, a od veljače je vodi novi predsjednik Matija Vogrinčić. U proteklom razdoblju udruga je nastavila s brojnim aktivnostima usmjerenim na promociju đurđevačkog vinogorja i očuvanja vinogradarske tradicije. Među najvažnijim događajima bila je izložba vina Đurđevo 2026. na kojoj je prikupljen rekordan broj uzoraka vina uz velik odaziv posjetitelja i ljubitelja vina.
8: Odradili smo vrlo uspješnu izložbu vina Đurđevo 2026. godine, na kojoj su prikupljeni rekordan broj uzoraka, čak 417, koja je privukla veliki broj posjetitelja, ljubitelja dobre vinske kapljice. Na samom početku moram se zahvaliti svojem timu ljudi, to su članovi upravnog i nadzornog odbora, te svima članovima udruge vinogradara koji nesebično sebe daju, odvajaju svoje slobodno vrijeme, i to su zbilja dečke na koje sam ja izuzetno ponosen. Ako treba za udrugo delati tuso i zbilja čast mi je imati takvu ekipu oko sebe, i još jedan put puno, puno hvala članovima upravnog nadzornog odbora, a i svima članovima koji se trude da se to naše đurđevečko vinogorje promiče u najboljem svjetlu. A posebice, kaj je važno za spomenuti, je to da smo imali preseljenje inventara u privremene nove prostorije udruge. Udruga je smještena u gornju salu prijateljske lovačke udruge Jedan Đurđevac, kojoj velika hvala što su nas primili, prihvatili svoje prostorije, te zajedno sa lovačkom udrugom prijateljski i pajdaški surađujemo. Cilj nam je i tendencija bila da se povežemo sa svima udrugama s područja grada Đurđevca, kao i kreativnim pojedincima. Svi su dobrodošli i znači zbilja težimo tenu podonosi u suradnji svih udruga. Možemo se isto ponositi da smo privukli i dosta veliki broj mladih članova, kaj nas čine dosta isto gizdavima, da vidimo da to našu tradiciju vinogradarstva, znači da se bude održalo usprkos svima poteškoćama.
4: Rekao je Vogrinčić za Podravski radio. Članovi udruge tijekom godine sudjelovali su i na brojnim izložbama vina na području Podravine i okolnih županija, gdje su ostvarili zapažene rezultate. Pred đurđevačkim vinogradarima sada je jedan od najvažnijih tradicionalnih događanja Bartolovo, koje će se ove godine prvi put održati kroz dvodnevni program. Prvi dan danas, 21. kolovoza, bit će posvećen stručnim predavanjima i edukaciji vinogradara s početkom u 19 sati.
8: Stručna predavanja obuhvatit će aktualne teme o suzbijanju Mečeva Cvrčka, djelatnika savjetodavne službe, tu je znači naš isto član upravnog odbora Leon Golub, te nam dolazi isto i gospođa Željkica Oštrkapa Međurečan. Znači, cilj nam je ovim edukacijom i predavanjem formirati što bolje i kvalitetnije naše članove, kako da se što efikasnije bore, kako sa problemom zlatne žutice vinove loze, ali sa svim problemima u vinogradarstvu. Zatim naslijedi taj dan i još jedno vrlo, možemo reći, zanimljivo i interesantno predavanje gospodina Hrvoja Augusta o temama iz domene podrumarstva i vinarstva. Gospodin Hrvoj August je priznati i cijenjeni stručnjak u svijetu vinarstva, dugogodišnji je djelatnik tvrtke Irex Arome i čovjek od kojega pogotovo mi hobisti možemo puno toga naučiti. Predavanje će se održati u vinogradu obitelji Šostarec, Budrovec, Cirik, broj 104. Znači, svi ste dobrodošli i ovim putem isto velika hvala obitelji Šostarec i našemu članu upravnog odbora Jurici Petiju, jer to je njegov tas, kaj ga je malo i nabrkal i natental da je ustupil svoj vinograd i svoju klet za potrebe ovoga predavanja. Znači, svi koji ste zainteresirani čuti neka novoga, slobodno dođite u petak 21.8. u vinograd obitelji Šostarec na naša stručna predavanja.
4: Istaknuo je Vogrinčić. Drugi dan Bartolova sutra u subotu 22. kolovoza donosi tradicionalno druženje vinogradara. U vinogradu obitelji Grganja s početkom u 17 sati bit će postavljen klopotec, koji je jedan od prepoznatljivijih simbola Bartolova i najava skore berbe. Ceremoniju postavljanja klopoca vodit će čepelovečko-budrovečki biskup Branko Patačko, dok će za glazbeni dio programa biti zadužen tamburaški sastav u prolazu. Posjetitelje očekuje i bogata enogastronomska ponuda. Organizatori pritom podsjećaju na važnost očuvanja običaja koji su generacijama bili dio života đurđevačkih vinogradara, a Bartolovo je upravo jedna od prigoda kada se ta tradicija nastavlja i prenosi na nove generacije. Mio Markovica među 8 je najboljih na međunarodnoj završnici 30. sezone plazma sportskih igara mladih, koja se od 17. do 22. kolovoza održava u Splitu. Na završnici se u 10 sportskih disciplina natječe čak 1224 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije, uz gostujuće predstavnike iz Ukrajine. Hrvatsku su u konkurenciji dječaka do 14 godina predstavljali upravo Mio Markovica i Ivan Pavao Jurić iz Zagreba. Markovica je u osmini finala uvjerljivo svladao predstavnika Ukrajine, no put prema medalji zaustavljen je u četvrtfinalu. Bolji je bio predstavnik Bosne i Hercegovine, ujedno i najbolji bosansko-hercegovački igrač.

0: Samo uživaj.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Sve najbolje i lijep provod vam želi vaš Barjaktar.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Podravski radio. Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: klupi, popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
1: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
3: Noćne ptice.
4: Noćne ptice. Noćne ptice.
3: Za vas.
5: Devetnaest je sati i tri minute. Dobro večer, to jest još nam je dan. Dobar dan, želim svim slušateljima Podravskog radija, a posebice noćnim pticama. Evo, počne nam i program noćnih ptica. Nadam se da ste se danas dobro odmorili, pogotovo ako ste možda na godišnjem odmoru. Malo nas je iznenadila, evo, ova kiša, bili smo taman U vinari Jušta u njegovom vinogradu. Oni su proslavili Bartolovo i postavili novi klopotac i blagoslovili. Možete vidjeti fotografije, video na našem webu i Facebook stranici. I iskreno, evo, baš nas je bila iznenada kiša, jer smo mislili kak ne znamo kako bude to ispalo. Kiša pada, baš ono pljuštilo jako, čak je srušilo drvo, malo bilo na cestu, no evo, uspjelo je sve kako treba biti. Imamo i prvi poziv, inače zovite nas na 060605050 i naručite svoju glazbenu želju, ali idemo mi sa našim prvim pozivateljem. Dobro večer, dobar dan.
6: Dobar dan, gospodine Ivan iz Gotalova.
5: Ivan iz Gotalova, evo. Pozdrav.
6: E, pozdrav. E, radi se, a?
5: Nego, tak je, treba se raditi.
6: Ma bravo, svaka vam čast. Neka pjesma, jel?
5: Da, može bilo kaj.
6: Može Kraj jezera. Može?
5: Može.
6: Odlično, evo.
5: A iza ponoći?
6: Iza ponoći može od Franje Barića.
5: Od Franje Barića nešto može, dogovoreno nešto. Ivane.
6: Eto. Hvala vam puno.
5: Ništa, lijep pozdrav i uživajte.
6: Hvala vam.
5: Bok, bok.
6: Bok.
5: A vi nas i dalje zovite na 060605050 i naručite svoju glazbenu želju. Ako možda i ne znate kud danas, evo, sa sobom od 21 sat Cooper Blau svira ovdje, evo, na trgu, to jest točnije kod kaktusa, nekako svečano, mislim nije zatvaranje, već predaju vlasništvo drugom vlasniku, ali bit će itekako iznimno lijep koncert, pa evo, navratite u Đurđevac na trg i poslušajte dobru muziku i osvježite se pićem. I tekako je vruće vani, sparne baš pogotovo nakon ove kiše. Idemo mi sa našom glazbenom željom prvom, pa ćemo onda i nastaviti dalje uzimati pozive. Svirat ćemo prvo za Ivana iz Gotalova i to Vladu Smiljanića, Kraj jezera.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Sati 34 minute, linija nam je opet otvorena za vaše pozive, zovite nas na 060 605 050 i naručite svoju glazbenu želju, pozdravite koga god želite, čestitate nekome rođendan, imendan, ne znam šta se još slavi tu, evo Bartolovo je sutra, čestitajte vinogradarima, ako je neko na Ribičiji, ja se nadam da niko nije na Ribičiji, zato jer pada kiša vani, opet je počela i evo sjeva se koliko vidim, tako da evo pazite ako idete nekud van. No, uglavnom, linija nam je opet otvorena, još ću jednom ponoviti, zovite nas na 060 605 050 i naručite evo svoju glazbenu želju i onu koja ide još poslije ponoći. No, idemo se mi dalje zabavljati uz glazbu.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Sati i 13 minuta. Linije su nam i dalje otvorene za vaše pozive. Zovite nas na 060 605 050 i naručite svoju glazbenu želju. Danas nam je nekako malo sporije. Ne znam, ste svi pozaspali ili što se dogodilo. Možda su još na godišnjima, evo, iskorištavaju još do nekak 9. mjeseca. Uskoro nam kreće i jesen, dolazi. Škola kreće, vraćamo se u onu nekakvu rutinu. No, linija će nam biti i dalje otvorena za vaše pozive. I još ću nam ponoviti, zovite nas na 060 605 050 i možete naručiti si svoju glazbenu želju, pozdraviti koga god želite, čestitati kome želite šta god, na rođendanom djetetu, krštenje, svadba, rođendani. Sve.

0: Idemo krenuti i s vašim glazbenim željama. Prvo sviramo za Mirka, koji je trenutno evo u Goricama. Tako da evo, uživajte uz stare prijatelje.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za jednog slušatelja koji pozdravlja svojega tatu uz pjesmu Dražena Zečića, Govore mi mnogi ljudi.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za Miroslava Kiša, koji čestita svojoj nećakinji Nikol rođendan, a svojoj supruzi 11. godišnjicu braka.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za Tomislava koji pozdravlja svojega tasta koji je u Goricama.

0: Idemo mi krenuti s vašim glazbenim željama. Prvo ćemo svirati za Ivicu iz Gotalova.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za jednu slušateljicu. Zdravo da si, domovino mila.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Siromo za jednoga slušatelja i njegova tri pajdaša. Dečki, uživajte.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Da, završi nam još jedan blok vaših pjesmi. 22 sata i 20 minuta. Linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060-605-050 i naručite svoju glazbenu želju Noćne ptice.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Ja se javljam ponovno.
0: Super.
1: Da, na zapovjed ilice. Zgotavo, ne?
0: Da, dobro.
1: E, ovak, ja bi sad, idemo sve o ljubavi. E, onda nek bude od Žaka ljubav do kraja života.
0: Ljubav do kraja života, može.
1: Tako. A posle pola noći ja ne znam kak, najbolji hrvatski ovi Dukati, ja njih uvek samo Dukati.
0: A, Zlati ali, Dukati, no.
1: Da, ali mislim da tu samo je Stanko ovoga pjeval plus nekom ženskom Podravina od cvijeća tkana. Podravina
0: od cvijeća tkana. Tak je.
1: Da.
0: Podravina od cvijeća tkana. Je.
1: Je Stanko.
0: Tak je. Za Viktorijom Kulišić.
1: Djenkom.
0: No.
1: Dobro. Znači, opet sam pogodila. Da.
0: Tak je.
1: E, hvala. Pa bomo slušali.
0: Da. A ovo od Merila nisam uspjela najti. Evo, tražila sam. Nisam uspjela nikako najti. Ne znam.
1: Ja, to je ono slučajno ako... na Koprivnici ono ili ne znam na kojoj drugoj stanici je bilo ovak, nije neka posebna, ali ima ono
0: refren, ima dobar,
1: lepe riječi, da,
0: lepe riječi.
1: I ne ponavlja se, ali ova pjesma je prilično dugačka, ovaka je sad bila od Vitka i svaka mu čast.
0: Je.
1: Kapa do poda, kakvu glasčinu ima i kakve su riječi i kako on to diže, spušta, ma... Evo, moram priznati, do sad u životu niš nisam lepšega čula nego kaj mu je ta.
0: Eto, super. I Podravčica.
1: Je takva, da. Okay. Samo Podravčica je malo kratka, ne?
0: Da, malo je kraća.
1: No, bumo ju čuli.
0: Buma, naravno.
1: No. E, tako. Lijepi pozdrav svima još, pa se čujemo.
0: Može.
1: Da, dobro. Nije tak. A možete i moja vura, ne znam.
0: Nije kasno, još ne ni pol deseta. Još imamo sat i pol, se družimo mi još ovdje.
1: Da. No, ja sam mislila da vi imate skraćenu emisiju danas. Pak.
0: Nemamo, nema ništa skraćeno danas.
1: Dobro,
0: ništa nije skraćeno. Družimo se do pola noći.
1: Ajde, čujemo se, bok.
0: Čujemo se, bok.

0: Idemo mi krenuti s vašim glazbenim željama. Prvo sviramo za Slavicu koja, kao i uvijek, pozdravlja sve noćne ptice dobre volje.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Ljeto u gradu. Siramo za jednoga slušatelja. Siramo za jednoga slušatelja iduću pjesmu Podravčica od Zitka. Evo, draga Slavice, rekli ste da bude i ta došla pjesma, a možda došla i brže kaj ste očekivali.

0: Krenut ćemo i mi s vašim glazbenim željama. Prvo ćemo svirati za vjernu slušateljicu Slavicu.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: sata nam je već, evo, linija nam je opet otvorena, zovite nas na 060-60-5050 i naručite svoju glazbenu želju, još se družimo sat vremena Noćne ptice.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Ja bi ovako sa ovom pjesmom bi pozdravila jednog starog prijatelja od škole još. Mislim da sam to valjda čula u ovom glasu, jer smo se baš spominjali oko toga. I ja sam spomenula Podravčicu, pa mislim da je to to. E sad, ali ja bi ga pozdravila još jedan put ovom pjesmom od Alena Mišetića, Zadnja želja, ili Ispuni mi zadnju želju. Ispuni mi zadnju želju, tak je.
0: Ispuni
1: ili Zadnja želja od Alena Mišetića. Ili ima još?
0: Zadnja želja je.
1: E, ali jel ima te zadnje želje? Prošli put su mi svirali, Jasna mi je svirala od Kebe.
0: Ovo je od Nižetića, ono, Zadnja želja.
1: Aha, aha. Dobro, jel ima i od, od Kebe Zadnja želja, gdje trube počinju? To je dobra pjesma.
0: Ima od njega, ali ima od Nižetića.
1: Ovo od Nižetića.
0: Može.
1: Da. I mislim da onda poslije polnoći, to bi, ne znam je li bom to slušao, ne bo. Možda uopće niti nije bilo, ali ja bi to znala, saznala bi ja to naknadno.
0: Ne.
1: Pozdravljam, hvala Bogu, tak?
0: Ima.
1: A to pjeva ko?
0: E sad ne znam da ću ko pjeva, a znam da imamo. Kristijan Domović i Jacata.
1: Dobro, svirajte to onda.
0: Imamo.
1: Znam dobro. E, i dobro, poslije onda bu samo još jednu za sve noćne ptice. To sam dočekala sad još malo bujesnik, pa onda kaj bum to s tim zapečatila ovu večer.
0: Može.
1: Pa
0: malo prije spavanja, može, Slavice.
1: E, tako. Čujemo se još.
0: Pozdrav, čujemo se.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: I tako smo završili i sa kapljicom božanstva. Linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060-605-050. Ovo nam je zadnji evo, blok i vaših poziva. Dobro večer.
3: Dobro večer. Za jednu laku noć. Pjesma koja se meni najviše dopada. I ujedno sve vas pozdravam koji ste još budni. I želim vam ugodnu i laku noć uz pjesmu Sveta zemlja.
2: Sveta zemlja, Pepelko, može.
3: Da.
2: A i za ponoći?
3: A kasnije ponoć je.
2: Ponoć je.
3: Da.
2: Može.
3: Da. Hvala, bok, bok.
2: Pozdrav, bok, bok.

0: Idemo krenuti i zadnjim blokom vaših glazbenih želja, a poslije ponoći slušati i ove pjesme koje ste naručili za iza ponoći. Bilo mi je drago družiti se s vama evo večeras u Noćnim pticama, a sutra ćemo se opet čuti od 12 sati, ak se ja ne varam. Želim svima na svima ugodnu noć i uživajte u pjesmama.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: This is Radio 87.6.
1: Everybody be cool. You be cool.
2: Da.
3: Ohladite se.
2: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Slušate reprizu vijesti. Radio. Vijesti. Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. Udruga vinogradara i voćara Đurđevac iza sebe ima niz aktivnosti i uspjeha, a od veljače je vodi novi predsjednik Matija Vugrinčić. U proteklom razdoblju udruga je nastavila s brojnim aktivnostima usmjerenima na promociju đurđevačkog vinogorja i očuvanje vinogradarske tradicije. Među najvažnijim događanjima bila je izložba vina Đurđevo 2026. na kojoj je prikupljen rekordan broj uzoraka vina uz velik odaziv posjetitelja i ljubitelja vina.
2: Odradili smo vrlo uspješnu izložbu vina Đurđevo 2026. godinu, na kojoj su prikupljeni rekordan broj uzoraka, čak 417, koja je privukla veliki broj posjetitelja, ljubitelja dobre vinske kapljice. Na samom početku moram se zahvaliti svojem timu ljudi, to su članovi upravnog i nadzornog odbora, te svima članovima udruge vinogradara koji nesebično sebe daju, odvajaju svoje slobodno vrijeme, i to su zbilja dečki na koje sam ja izuzetno ponosen. Ako treba za udrugo delati tuso i zbilja čast mi je imati takvu ekipu oko sebe, i još jedan put puno hvala članovima upravnog nadzornog odbora, a i svima članovima koji se trude da se to naše đurđevečko vinogorje promiče u najboljem svjetlu. A posebice, kaj je važno za spomenuti, je to da smo imali preseljenje inventara u privremene nove prostorije udruge. Udruga je smještena u gornju salu Prijateljske lovačke udruge Jedan Đurđevac, kojoj velika hvala što su nas primili, prihvatili svoje prostorije, te zajedno sa lovačkom udrugom Prijateljski i Pajdaški surađujemo. Cilj nam je i tendencija bila da se povežemo sa svima udrugama s područja grada Đurđevca, kao i kreativnim pojedincima. Svi su dobrodošli i znači zbilja težimo te podnosi u suradnji svih udruga. Možemo se isto ponositi da smo privukli i dosta veliki broj mladih članova, kaj nas čine dosta isto gizdavima, da vidimo da to našu tradiciju vinogradarstva, znači da se bude održalo usprkos svima poteškoćama.
1: Rekao je Vugrinčić za Podravski radio. Članovi udruge tijekom godine sudjelovali su i na brojnim izložbama vina na području Podravine i okolnih županija, gdje su ostvarili zapažene rezultate. Pred đurđevačkim vinogradarima sada je jedan od najvažnijih tradicionalnih događaja Bartolovo, koje će se ove godine prvi put održati kroz dvodnevni program. Prvi dan, petak 21. kolovoza, bit će posvećen stručnim predavanjima i edukaciji vinogradara s početkom u 19 sati.
2: Stručna predavanja obuhvatit će aktualne teme o suzbijanju amečkoga cvrčka, djelatnika savjetodavne službe, tu je znači naš isto član upravnog odbora Leon Golub, te nam dolazi isto i gospođa Željkica Oštrkapa Međurečan. Znači, cilj nam je ovim edukacijama i predavanjima formirati što bolje i kvalitetnije naše članove, kako da se što efikasnije bore, kako sa problemom zlatne žutice vinove loze, ali i sa svim problemima u vinogradarstvu. Zatim naslijedi taj dan i još jedno vrlo, možemo reći, zanimljivo i interesantno predavanje gospodina Hrvoja Augusta o temama iz domene podrumarstva i vinarstva. Gospodin Hrvoj August je priznati i cijenjeni stručnjak u svijetu vinarstva, dugogodišnji je djelatnik tvrtke Irex Arome i čovjek od kojega pogotovo mi hobisti možemo puno toga naučiti. Predavanje će se održati u vinogradu obitelji Šostarec, Budrovec, Cirik, broj 104. Znači, svi ste dobrodošli i ovim putem isto velika hvala obitelji Šostarec i našemu članu upravnog odbora Jurici Petiju, jer to je njegov tas, kada ga je malo i nabrkal i natental da je ustupil svoj vinograd i svoju klet za potrebe ovoga predavanja. Znači, svi koji ste zainteresirani čuti nekaj novoga, slobodno dođite u petak 21.8. u vinograd obitelji Šostarec na naša stručna predavanja.
1: Istaknuo je. Drugi dan Bartolova, subota 22. kolovoza, donosi tradicionalno druženje vinogradara u vinogradu obitelji Grganja. S početkom u 17 sati bit će postavljen klopotec, koji je jedan od prepoznatljivijih simbola Bartolova i najave skore berbe. Ceremoniju postavljanja klopoca vodit će čepelovečko-budrovečki biskup Branko Patačko, dok će za glazbeni dio programa biti zadužen tamburaški sastav u prolazu. Posjetitelje očekuje i bogata enogastronomska ponuda. Organizatori pritom podsjećaju na važnost očuvanja običaja koji su generacijama bili dio života đurđevačkih vinogradara, a Bartolovo upravo je jedna od prigoda kada se ta tradicija nastavlja i prenosi na sve generacije. Svečanim otvorenjem počelo je 19. izdanje renesansnog festivala Hrvatske top manifestacije koja je Koprivničke bedeme pretvorila u jednu od najvećih europskih srednjovjekovnih kulisa. Bogat program trajaće sve do nedjelje, a posjetitelje kojih se očekuje nekoliko desetaka tisuća osvojit će autentičan doživljaj renesanse uz glavnu temu koja je ove godine higijena. Na jednom od mjesta pokupit će se tako više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja, a duh kasnog srednjeg vijeka bit će oživljen kroz viteške borbe i turnire, mačevanja, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce i veliki sajam starih obrta. Tu su i brojni međunarodni izvođači, atraktivne borbe, konjički program, radionice, pomno smišljeni sadržaji za djecu i odrasle. Službeno otvorenje okupilo je domaće viteške skupine i obrtnike uz nastupe koprivničkih mališana, a direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić tim je povodom zahvalila svim sudionicima i posjetiteljima, svima onima koji su na neki način uključeni u ovu veliku priču. U sličnom tonu nastavio je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, zahvalivši organizatorima, odnosno gradu Koprivnici i gradskoj turističkoj zajednici. Potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić zahvalio je pak direktorici turističke zajednice i njenom malom timu, ali i svim obrtnicima i udrugama. Spomenimo da se program, onaj suvremeni, ove godine za vrijeme trajanja festivala održava i izvan bedema. U sklopu ljeta na Zrinskom u gradskom parku postavljen je bistro u parku koji će raditi do kasnih noćnih sati. A u petak i u subotu na Zrinskom trgu očekuju vas i koncerti. Za dobru atmosferu u središtu grada danas će tako brinuti Sergej Četković, a u subotu Prljavo kazalište. Oba koncerta počinju u 22 sata. U nedjelju u 17.30 diljem nogometnih terena naše županije sudci će dati znak za početak. Taj znak označit će početak nove sezone u prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi od ove sezone igraju Graničar iz Legrada, Mladost iz Koprivnički Bregi i Bušpan iz Kozarevca. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi novaci su Viktorija iz Vojakovca, Tomislav Siš i Drava iz Selnice Podravske. U prvom kolu Starigrad će kao jedan od favorita za naslov igrati protiv Panonije iz Petranca. Herešinčani kod kuće igraju protiv Prekodravca iz Ždale, dok Rudar u svom Glogovcu dočekuje Bušpan iz Kozarevca. U Torčicu gostuje Lipa, a u Novom Viru gostuju Koprivnički Bregi. Drava iz Podravskih Sesveta domaćin je Legradskom Graničaru, dok će Drava iz Novigrada Podravskog biti domaćin Mladosti iz Sigeca. Kad se pogleda druga županijska nogometna liga, Čvrstec igra protiv Hrvatskog Bojovnika na svom terenu, Udanik dočekuje Ratar, Fugaplast igra protiv Viktorije, a Reka će ugostiti Dravu iz Podravske Selnice. Gornja Rijeka igra kod kuće protiv Goška, Rasinja dočekuje Zagorec, a Jadran Galeb odmjerit će snage s Tomislavom i Svetog Ivana Žabnog. Od 8. do 16. kolovoza u hotelu Kalnik u Križevcima održano je pojedinačno prvenstvo Hrvatske za žene za 2026. godinu koje je okupilo 11 šahistica u borbi za naslov najbolje u državi. Natjecanje se igralo kroz 8 kola standardnog šaha tempom od 90 minuta za prvih 40 poteza te dodatnih 30 minuta za ostatak partije. Uz dodatak od 30 sekundi za svaki odigrani potez počevši od prvog, pojasnili su. Kako navode, nakon 8 odigranih kola naslov prvakinje Hrvatske osvojila je Tihana Iveković, dok je drugo mjesto pripalo Eni Cvitan, a brončanu medalju osvojila je Ana Berke. Posebno su istaknuli i uspjeh Eme Hajdenić, koja je proglašena najuspješnijom juniorkom prvenstva. Križevci su tako tijekom 8 dana bili domaćin najboljim hrvatskim šahisticama, koje su za šahovskim pločama odmjerile snage u borbi za naslov državne prvakinje. Mio Markovica među 8 je najboljih na međunarodnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih koja se od 17. do 22. kolovoza održava u Splitu. Na završnici se u 10 sportskih disciplina natječe čak 1224 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije uz gostujuće predstavnike iz Ukrajine. Hrvatsku su u konkurenciji dječaka do 14 godina predstavljali Mio Markovica i Ivan Pavao Jurić iz Zagreba. Markovica je u osmini finala uvjerljivo sladao predstavnika Ukrajine, no put prema medalji zaustavljen je u četvrtfinalu. Bolji je bio predstavnik Bosne i Hercegovine, ujedno i najbolji bosansko-hercegovački igrač. Unatoč porazu, plasman među 8 najboljih na međunarodnoj završnici, veliki uspjeh za mladog Markovicu i lijepa potvrda njegovog sportska talenta i rada.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, najviša dnevna temperatura 27 do 32, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 29 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi.

Osmijeh jedan, osmijeh drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko radio.
1: Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. U matičnu školu osnovne škole Đurđevac u novu je školsku godinu upisano 65 prvašića koji će po prvi puta sjesti u školske klupe. Za njih je grad Đurđevac pripremio i poklone iznenađenja. Uz udžbenike koje osigurava država, grad za sve učenike osigurava i ostale potrebne radne materijale. Na tome je gradu zahvalio ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović gostujući u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Zbog radova na dogradnji škole koji su u punom jeku, organizaciju nastave je bilo potrebno prilagoditi trenutnim uvjetima.
2: Škola je otvorena kao i gradilišna zona i ovoga kao učionice, ali evo radimo sad na izoliranju tih koridora koje naši majstori koriste za svoj rad, tako da ćemo zatvoriti hodnike u prizemlju.